0: Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā naktī mākoņains laiks, palaikam lietus, vietām austrumos līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā brīžiem skaidrosies, taču vietām joprojām iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 20 grādi. Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks, palaikam uzlīs, dienā brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā naktī mākoņains laiks, palaikam lietus, vietām austrumos līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā brīžiem skaidrosies, taču vietām joprojām iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 20 grādi. Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks, palaikam uzlīs, dienā brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā naktī mākoņains laiks, palaikam lietus, vietām austrumos līs stipri, iespējams arī pērkona negaiss. Dienā brīžiem skaidrosies, taču vietām joprojām iespējams lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 10, plus 15, dienā plus 15, plus 20 grādi. Rīgā naktī un no rīta mākoņains laiks, palaikam uzlīs, dienā brīžiem skaidrosies, pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Gaisa temperatūra naktī plus 13, plus 15, dienā plus 16, plus 18 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

6 no rīta, trešdiena, 22. jūlijas. Labrīt, Marija, labrīt, Marika, labrīt, Marina. Suminātas svārdienā, daudz laimes šīs dienas, jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs radios konto studijā no šī brīža, Kārlis Malkavs. Labrīt visapkārt.

0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā – tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: 6:09, trešdiena, 22. jūlijas, kas šodien nosvinams, šodien ir Nacionālā mango diena, mango augls jāda. Tas jādara karājoties, ja guļot šūpuļtīklā starp kokiem. Vēl tāda diena arī ir šūpuļtīkla diena. Vēl šodien ir pasaules smadzeņu diena un esi labs komandas biedrs diena, kā arī varētu saukt šo par deratizācijas svētkiem, jeb esot jāsvien žurku ķērājas diena. Tas par 22. jūliju no 22. svētku vēstures. Ja gribam svinēt dzelzceļa svētkus, tad šodien jāsvin dzelzceļa posma Rīga Valga. Dzimšanas diena 1889. gadu 22. jūlijā tika atklāta dzelzceļa līnija Rīga Valga, kas bija posms no 1886. Gadā sāktās dzelzceļa līnijas Rīga Pleskava. Līnijas stācija galvaspilsētā bija Aleksandra Vārti, jeb mūsdienās Zemitāne. Zīmīgi, ka Pirmā pasaules kara laikā tika noteikts, ka Valkas, jeb Valkas dzelzceļa stācija tomēr atrodas Igaunijas teritorijā. Tāda lūdzu šodien svētki svinami. Vārdienas svina Marija, Marika un Marina, suminātas dāmas. Daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienā. Šis ir tavs radioskondā. Tālrums studijā 67228855, īziņu un WhatsApp numurs 27228855. Kaut kā esam piemirsuši, ka vienu no apsveikumu ar visu dziesmu no rīta var te būt tāpat vien. Ja vien esi pirmais. 6:11. Labrīt!

Latviešu vien pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metru sekundē būs augstāks kā vakar. Gaisa temperatūra 1,15 plus 20 grādi. Rīgā brīžiem saulu un pa laikam lietus gaisa temperatūra solīta plus 18 grādiem. Ir 6 un 15 minūtes tavs radios konto. Labrīt! Kopš

0: biznesa ideja, ienāc sefinance.lv.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai Divix un Prisix veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
3: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
4: Trešdiena, 22. jūlijs, 6:21.

0: Pie mikrofona Oskars Brāzliņš. Labrīt! Lietuvā cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūk palīdzību valdībai. Talsu novada domas priekšsēdētājs Ancis Bērziņš sacīja, ka stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā pat labam nerada draudus iedzīvotāju dzīvībām, taču rada neērtības ikdienā, jo nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku iztikt bez elektroapgādes. Iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība atcelt nevar, jo tas nav juridiski iespējams. Tā vakar pēc valdības sēdē žurnālistiem, sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no vienotās saraksta, komentējot ģenerāla prokuratūras nosūtīto protestu valdībai, prasot atcelt šos lēmumus. Vēlāk mikroblogošanas vietnē X Kulbergs papildināja, ko kokrūpnieku atbalsta lietā ir jābūt tiesas spriedumam un vainīgi ir jāsauc pie atbildības, bet tas jādara tiesību sargājošajām instancēm. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar vakarā atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Lai gan par 44 gadus veco Drapatiju nekas daudz nav zināms, jo viņš bijis izvairīgs parādīties medijos, ilgadēji augstākie militārie komandīri viņu ciena kā efektīvu vadītāju. Francijas dienvidos vakar izcēlās jauns savvaļas ugunsgrēks, kas strauji izplatījās un lika simtiem iedzīvotāji evakuēties no savām mājām. Akciju cenas pasaules biržās vakar pieauga, tālāk palielinoties tehnoloģiju uzņēmumu akciju cenām, lai gan naftas cenas pieauga, Irānai uzbrūkot ASV radaru un pretgaisa aizsardzības iekārtām Persijas līča valstīs. Šodien Rīgā notiks Baltijas valstu enerģētikas ministru tikšanās, kur laikā centrālais notikums būs Baltijas valstu enerģētikas ministru kopīgās deklarācijas parakstīšana par Baltijas energosistēmas rezervju veidošanu. Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā prokrastinācija un radīšana šovakar notiks koncerts nenosūtītā vēstule, kas tapis projektā jauno mūziķu veltījums Raimonda Paula jubilejai. Bet Valmierā šodien ar daudzveidīgiem pasākumiem sāksies 743. Dzimšanas dienas svinības.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Latvijas šodien pārsvarā mākoņains laiks brīžiem un pa laikam īslaicīgi līs, lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Daudz vēsāks kā vakar. Rīgā no rīta brīžiem lietus, pēcpusdienā brīžiem saula un gaisa temperatūra šodien būšot ar plus 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgalē 12, 14, Kurzemē 10, 12, Vidzemē 11, 13, Latgalē plus 13, plus 14 grādi. Pulkstens šobrīd 6:32 minūtes. Labrīt!
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Mēbeļu un Abs 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvā.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvā?
5: Bez piedāvā.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: 6.42 minūtes par ko portālos raksta LSMLV. Valdība atsakās izpildīt prokuratūras protestu par koku rūpniekiem piešķirtajām atlaidēm. Strīds varētu nonākt arī satversmes tiesā, kur pēc skaidrojuma vērsīsies arī valsts kancelē. Vēl Zaļenskis atbrīvo Sirsku no Ukrainas armijas virspavēlnieku amata, tajā ieceļot Mihailu Drapatī un vecāki pēc bērna nāves pārnu policijai nolaidību. Ugunsgrēka vietā iespējams joprojām ir atrodami Kaulutes sadaļā Latvijā. Pasaulē apvienoto nāciju organizācija paziņo, ka Krievijas karā pret Ukrainu būtiski pieaudzis civiliedzīvotāju upuru skaits. Tas portālā LSM LV šodien. Jauns LV Top Secret, ko par piedzīvotu atklāja Krievijas nolaupītie Ukrainas bērni, kurus izdevies atgriezt dzimtenē. Ārzemēs droni no robežas otras puses, kā Izraela cīnās ar draudiem un kādu fotostāsts. Šis zelta uzraksts Krievu valodā ir pēdējais, ko redzu Oslo lidostā izlidojot uz Rīgu. Tas jauns LV Apollo LV šodien arī par izmaiņām armijas virspavēlnieku sastāvā Ukrainas armijā. Dzīves līkločos iepirkuma nolikuma pārkāpums Valmieras autobusu skandāls nonāk augstākajā tiesā. Arī šeit par premjeru rīcību premjeras. Šī valdība nevar juridiski atcelt iepriekšējā ministra kabineta lēmumus koku rūpnieku atbalsta lietā. Un vēl man patīk tevi izvarot par ko apcietināja brāļus teitus, tas Apollo LV. Delfi LV šodien par gaidāmo laiku, par Ukrainas armiju. Video Spānijā ugunsdzēsēji gūst panākums cīņā ar savvaļas ugunsgrāku netālu no Madrides. Un muzejs iznīcinātai pasaulē reportāži no zudušā Štetla Lietuvā. Tas Delfi LV. Ja nu kaut kas uzrunāja, interesēja, jāver vaļā pašam, jālasa arī, viss būs tālāk pašam. Ir 6.44 minūtes, šis ir Radio Skonto. Labrīt!

you told me leave, I just wanted to stay. Every time you looked at me, and every time you smiled, so 6:49 minūtes par gaidāmo laiku Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks brīžiem un pa laikam lietus. Lēns mainīgi virzien vēš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaiss netiks silts kā vakar plus 15 plus 20 grādi. Rīgā rīt pusē pa laikam lietus pēcpēdienā brīžiem saulam un gaisa temperatūra Rīgā būs ap plus 18 grādiem. 6:49 minūtes tavs radios kontā. Pagriez skaļāk. Un dziedlīdzi. Protams, labrīt!

0: Pie mikrofona Oskars Brāzliņš. Labrīt! Lietuvā cietusī Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūk palīdzību valdībai. Talsu novada domas priekšsēdētājs Ancis Bērziņš sacīja, ka stiprā lietus izraisītie plūdi Talsu novadā pat laban nerada draudus iedzīvotāju dzīvībām, taču rada neērtības ikdienā, jo nākas apbraukt slēgtos ceļu posmus un kādu laiku iztikt bez elektroapgādes. Iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība atcelt nevar, jo tas nav juridiski iespējams. Tā vakar pēc valdības sēdē žurnālistiem, sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no vienotās saraksta, komentējot ģenerālprokuratūras nosūtīto protestu valdībai, prasot atcelt šos lēmumus. Vēlāk mikroblogošanas vietnē X Kulbergs papildināja, ka kokrūpnieku atbalsta lietā ir jābūt tiesas spriedumam un vainīgi ir jāsauc pie atbildības, bet tas jādara tiesību sargājošajām instancēm. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar vakarā atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski un viņa vietā iecēla Mihailo Drapatiju. Lai gan par 44 gadus veco Drapatiju nekas daudz nav zināms, jo viņš bijis izvairīgs parādīties medijos, ilgadēji augstākie militārie komandīri viņu ciena kā efektīvu vadītāju. Francijas dienvidos vakar izcēlās jauns savvaļas ugunsgrēks, kas strauji izplatījās un lika simtiem iedzīvotāji evakuēties no savām mājām. Akciju cenas pasaules biržās vakar pieauga, tālāk palielinoties tehnoloģiju uzņēmumu akciju cenām, lai gan naftas cenas pieauga, Irānai uzbrukot ASV radaru un pretgaisa aizsardzības iekārtām Persijas līča valstīs. Šodien Rīgā notiks Baltijas valstu enerģētikas ministru tikšanās, kur laikā centrālais notikums būs Baltijas valstu enerģētikas ministru kopīgās deklarācijas parakstīšana par Baltijas energosistēmas rezervju veidošanu. Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā Prokrastinācija un radīšana šovakar notiks koncerts Nenosūtītā vēstule, kas tapis projektā Jauno mūziķu veltījums Raimonda Paula jubilejai. Bet Valmierā šodien ar daudzveidīgiem pasākumiem sāksies 743. Dzimšanas dienas svinības.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību – 54,99. Samsung leduskapis – 344 litri – 399 eiro. Traukumās gājumā mašīna – tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. Jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smārtnet biedriem.
2: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 28. Jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 € un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo fileju. Oho, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One paskat 3,79 € un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. Elvī par savējiem.
3: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaģētavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasildi ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. Augustā, 11. Novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Septiņi no rīta, trešdiena, 22. Jūlijas. Labrīt, Marija, labrīt, Marika, labrīt, Marina. Suminātas vārdienā daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās. Šis ir Radio Skonto studijā šorīt jau atkal Oskars Brāzliņš ar ziņām. Ar pārējo Kārlis Malkaus.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimī. Līdz 27. jūlijam. Salātu siers Rimī 500 grami 3,19 €. Ar mans Rimī karti saldēti kartupeļi frī Rimī 1 kg 2,39 €. Sulām un nektāriem Rimī noteiktiem veidiem 1 litrs 30% atlaide. Rimī.
7: 7:10, trešdiena, 22. jūlijas, diena pasaules un Latvijas vēsturē. 1889. gada 22. jūlijā Rīgā tiek atklāta dzelzceļa līnija Rīga-Valga, kas bija posms no 1886. gadā sāktās dzelzceļa līnijas Rīga-Pleskava. Līnijas galvastacija Rīgā bija Aleksandra vārti, ja mūsdienās Zemitāna stacija. Zīmīgi, ka Pirmā pasaules kara laikā tika noteikts, ka Valkas, jeb Valkas dzelzceļa stacija, tomēr atrodas Igaunijas teritorijā. Mūsdienās dzelzceļa līnija ir 168 km gara. Šajā dienā lidmašīnu svētki. Amerikāņu pilots Vilijs Pausts 1933. Gadā veic pirmo lidojumu vienatnē apkārt zemeslodē. Taču slavenais šis pilots ir ne tikai ar šo lidojumu, bet arī ar jaunu rekordu uzstādīšanu lidojumam apkārt pasaulē. Savu pienesumu un pieredzi lidošanā lielos augstumos, ieguldījumu informācijas iegūšanā par gaisa straumēm un aviācijas skafandru izgudrošanu. Kad Posts vēlējās iestāties aeronavigācijas skolā, viņš nevarēja savākt gan lielu naudasumu, jo cilvēki izteica šaubas par viņu laucinietisko izcelsmu un nepietiekamajām teorētiskajām zināšanām. Lai pierādītu šādu viedokli nepatiesam, Posts nolēma atkārtot savu lidojumu apkārt zemeslodē, viņš to vienreiz jau bija izdarījis. Bet lidojot divatā, taču šoreiz to darot vienatnē. Savu lidmašīnu šim lidojumam viņš gatavoja aptuveni gadu, tajā ievietojot vēl līdz galam neizveidoto autopilota ierīci un arī radio virziena meklētāju. Un tas viss notika 1933. Gadā, no Floridas līdz Floridai. Viss aizlidoja. Ja runājam par šīs dienas gaviņniekiem mūzikā, savu 79. Dzimšanas dienu šodien svin Don Henleys no Eagles. Viņš ir dzimis Amerikā. Teksas štadā. 1967. Gadā šajā dienā ir dzimis Pats Badgers. Viņš ir vīrs, kurš spēlē bazitāru grupā Xtreme. Viņam šodien 59 gadu. 53. Jubilēja svina Daniels Jones. Viņš ir no grupas Savage Garden un dzimis Essexā, Anglijā. Ja runājam par to, ko mēs tagad klausīsimies, tad kaut ko jaunāk. 1992. Gadā šajā dienā ir dzimusi Selena Gomez. Grand Prairie, Teksasā, ASV, iesāka kā TV zvaigzni, bērnu, un tad devās padziedāt un mazliet arī pāktrisēt. Selena Gomez un Back to You, tavā radioskontā.

0: Selena Gomez savā dzimšanas dienā ar Back to You. 7:16 minūtes mazliet par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem īslaicīgi līs, lēns, mainīgi virziena vējš, 1-5 metri sekundē, būs stipri vēsāks kā vakar, gaisa temperatūra 1+15+20 grādu. Rīgā rītpusē pa laikam lietus, pēcpusdienā brīžiem saule, gaisa temperatūra +18. 7:16 minūtes, tavs radio skonto.
1: Zinu

0: 7:20 minūtes. Radio Skondo.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ja pietrūkst tev noteikti vajag,
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1,69 €. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 g, 1,39 €. Kausētais siers dzintars, 200 g, dažādi veidi, 1,79 €. Aibe vienmēr par rokai.
6: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 €. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV. Radio!

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība celt nevar, jo tas nav juridiski iespējams. Tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta komentējot ģenerāla prokuratūras nosūtīto protestu valdībai, prasot atcelt šos lēmumus. Vēlāk mikroblogošanas vietnē X Kulbergs papildināja, ka kokrūpnieku atbalsta lietā ir jābūt tiesas spriedumam un vainīgi ir jāsauc pie atbildības, bet tas jādara tiesību sargājošajām instancēm. Krituša koka dēļ šorīt ir apturēta vilciena kustība posmā Ķemeri Tukums. Pasažieru pārvadātais Vivi prognozē, ka bojājumu novēršana varētu prasīt aptuveni 2 stundas. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Viņa atcelšana notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušo nedēļ atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Daudzi no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā un aicināja atcelt Sirski no amata. Labklājības ministrija turpina kampaņu dāvā bērniem mīlošu ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu ģimenēm vai viesģimenēm. Lai gan pēdējā gada laikā viesģimeņu skaits valstī ir gandrīz dubultojies, joprojām trūkst māju pusaudžiem. Plānots, ka šogad tiks ieviesta jauna specializācija audžu ģimenēm. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece Zita Veldze.
1: Audžu ģimeņu skaits mums joprojām ir nepietiekams un līdz ar to šī kampaņa ir būtiska, lai mēs aktivizētu arī iedzīvotājus kļūt par audžu ģimenēm un sniegt atbalstu arī uzņemot savus bērnus ģimenēm. Problemātiskā, ka uzņemšana ir vecumposmā no 13 līdz 17 gadiem, tie ir pusaudži, kurus netik bieži vēlas uzņemties, jo sabiedrībā valda arī stereotipi, ka visi šie bērni ir ar lielām problēmām, bet tā patiesībā nav. Bet, lai veicinātu un attīstītu arī šo bērnu uzņemšanu, tad mēs arī plānojam šogad otrajā pusgadā izveidot jaunu specializāciju audžu ģimenēm, kas varētu uzņemt bērnus tieši ar uzvedības un atkarības problēmām.
0: Kampaņas ietvaros šodien Vērmanas dārzā tiks atklāts arī īpaši vides objekts, simboliski aicinot tik vienu atvērt durvis palīdzības sniegšanai.
2: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
3: 7:30 minūtes. Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks brīžiem un pa laikam lietus. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra zem 20 grādiem, plus 15, plus 20. Rīgā rītpusē pa laikam lietus, pēcpusdienā iespējama arī saule. Gaisa temperatūra solīta plus 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgalē 13, 14, Kurzemē 10, 12, Vidzemē 11, 13, Latgalē 13, 14 grādi. Trešdiena, 22. jūlijs. Labrīt!
2: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tunēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
5: 7:40 minūtes trešdiena 22. jūlijas lasu portālā Jauns LV. Sociālais tīkls atracina ziņu par jaunu Eiropas Savienības aizliegumu jaunu augustu. Kas patiesībā mainījušies? Izplatījušies apgalvojumi, ka no augusta Eiropas Savienība aizliegs iepakojumus ar pudelēs pildīt ūdeni, taču detalizēta jaunā likuma analīze atklāj daudz sarežģītākā. Tiek apgalvots, ka jauno šīs vasaras Eiropas Savienība aizliegs pārdot pudelēs pildītu ūdeni iepakojumos, kas ietīti plēvē. Viss ir it kā tendēts uz atkritumu samazināšanu, taču neskaidrības redušās saistībā ar noteikumiem par plasmasas iepakojumu. Regula patiešām ievieš ierobežojumus noteiktiem termoplēves veidiem, ko izmanto preču apvienošanai vienā iepakojumā, tostarp dažiem iepakojuma veidiem. Taču šie noteikumi attiec tikai uz plasmasas grupu iepakojumiem. Iepakojums no citiem materiāliem joprojām būs atļauts. Būtiski, ka regula paredz arī izņēmumus gadījumos, kad grupu iepakojums ir nepieciešams preču apritē vai transportēšanai. Paredzams, ka ūdens pudeļu iepakojumi varētu tikt uzskatīti par izņēmumu, jo tie nepieciešami salīdzinoši smagu preču drošai transportēšanai. Tomēr Eiropas komisija vēl nav sniegusi detalizētu skaidrojumu par to, kā jaunie noteikumi tiks piemērot praksē. Ierobežojumi galvenokārt vērsti pret pārmērīgu vienreiz lietojamo plasmasas grupu iepakojumu, kas mudina pircējus iegādāties vairākas preces uzreiz, piemēram, plasmasas plēvju apdzērienus, kārdeņu komplektiem un citiem mazuma tirdzniecības produktiem. Nevar saprast, ko šī regula vērst uz to, lai samazinātu iepakojumu daudzumu vai šāviens marketinga komandu virzienā uz to, lai cilvēki nepirktu tik daudz un pirktu mazāk, jo nevar taču panest. Mazās ūdens pudelītes, es nezinu, uz mājām jau neved. Un cik tad vajag? Kas to lezīm? Gan jau, ka Eiropas Savienība atkal skaidros, ilgstoši skaidros, un gan jau, ka Latvija pirmie iztulkošo direktīvu un mums ieskaidrs.

plus 15, plus 20 grādi. Rīgā rītpusē pa laikam lietus, pēcpusdienā brīžiem arī saule gaisa temperatūra būs ap 18 grādiem. 7:45 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! Iepriekšējās valdības lēmumus par atbalstu kokrūpniekiem šī valdība atcelt nevar, jo tas nav juridiski iespējams. Tā vakar pēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta komentējot ģenerālprokuratūras nosūtīto protestu valdībai, prasot atcelt šos lēmumus. Vēlāk mikroblogošanas vietnē X Kulbergs papildināja, ka kokrūpnieku atbalsta lietā ir jābūt tiesas spriedumam un vainīgi ir jāsauc pie atbildības, bet tas jādara tiesību sargājošajām instancēm. Krituša koka dēļ šorīt ir apturēta vilciena kustība posmā Ķemeri Tukums. Pasažieru pārvadātais Vivi prognozē, ka bojājumu novēršana varētu prasīt aptuveni 2 stundas. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Viņa atcelšana notikusi pēc vairākas dienas ilgiem protestiem pagājušo nedēļu atceltā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atbalstam. Daudzi no protestētājiem pauda neapmierinātību ar reformu trūkumu armijā un aicināja atcelt Sirski no amata. Labklājības ministrija turpina kampaņu dāvā bērniem mīlošu ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu ģimenēm vai viesģimenēm. Lai gan pēdējā gada laikā viesģimeņu skaits valstī ir gandrīz dubultojies, joprojām trūkst māju pusaudžiem. Plānots, ka šogad tiks ieviesta jauna specializācija audžu ģimenēm. To intervijas konto mediju grupai pastāstīja Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece Zita Veldze.
1: Audžu ģimeņu skaits mums joprojām ir nepietiekams un līdz ar to šī kampaņa ir būtiska, lai mēs aktivizētu arī iedzīvotājus kļūt par audžu ģimenēm un sniegt atbalstu arī uzņemot savus bērnus ģimenēm. Problemātiskākā uzņemšana ir vecumposmā no 13 līdz 17 gadiem. Tie ir pusaudži, kurus netik bieži vēlas uzņemties, jo sabiedrībā valda arī stereotipi, ka visi šie bērni ir ar lielām problēmām, bet tā patiesībā nav. Bet, lai veicinātu un attīstītu arī šo bērnu uzņemšanu, nu, tad mēs arī plānojam šogad otrajā pusgadā izveidot jaunu specializāciju audžu ģimenēm, kas varētu uzņemt bērnus tieši ar uzvedības un atkarības problēmām.
0: Kampaņas ietvaros šodien Vērmanas dārzā tiks atklāts arī īpaši vides objekts, simboliski aicinot tik vienu atvērt durvis palīdzības sniegšanai.
2: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzaic man uz ātri savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
5: e-leasings.lv.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
8: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
9: Trešdiena, 22. jūlijas, pulkstens ir 8 no rīta. Labrīt, šis ir Radio Skondo. Lielāks labrīt Marijai, Marikai un Marinai. Subināts dāmas, daudz laimes arī šīsdienas jubilāriem dzimšanas dienās. Radio Skondo studijā šorīt ar ziņām Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Malkaus.

0: 8 un 8 minūtes. Radio Skondo.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto.
0: 8:10 minūtes, ne jau trešdien 22. jūlijas parunājumu par speķi. Speķa gabaliņš, gurķis un maizdā ir ierasts uzkoda, kas īpaši iecienīt vecākas paudzes vidū. Uztura speciālists atbildz jautājumu, vai speķis var būt daļa no sabalansēta uzturu, vai tomēr no tā vajadzētu maksimāli izvairīties par to šodien Delfi LV. Kāpēc esam pieradušies speķi? Mūsu reģiona iedzīvotājiešanas paradumi nav tie labākie. Speciālists norāda, ka mēs mēdzam patērēt ievērojami vairāk holesterīnu un piesātināto tauku nekā vajadzētu. Šādas paradumas var skaidrot ar mūsu senču dzīvesveidu. Speķi varēja ilgi uzglabāt un tas nebojājās. Turklāt tas deva nepieciešamo enerģiju smagam fiziskam darbam saimniecībā. Lielāko daļu speķa veido tauki. 1 grams tauka dod nedaudz vairāk par 9 kilokalorijām, tāpēc uzkožot speķi mūsu senču varēja ilgi saglabāt sāta sajūtu un arī enerģiju. Taču mūsdien cilvēks ir mainījies. Gan viņa darba specifika un dzīves ritmas, gan ēšanas paradumi. Tātad vai speķis ir veselīgs uzturas produkts? Būtībā dzīvnieku izcelsmes tauki, kas atrodams speķī, būtu jāpatērē ļoti mēreni. Tomēr ir svarīgi saprast, ka treknes ēdiens pats par sevi nav pilnīgs ļaunums. Kaitīgi ir šādu pārtiku lietot kopā ar produktiem, kuros ir daudz cukura. Tas var šķist neloģiski, bet patiesībā pats sliktākā kombinācija ir tauki kopā ar cukuru, piemēram, speķis ar saldēm. Tas ir tieši ceļš uz sirdslēkmi. Mēs visi zinām par holesterīnu kaitīgumu, bet būtu jāpievērš uzmanību tam, ka uzkrājies holesterīns nav tikai sakas tam, kā ēdam speķi. Tieši tāpat vai pat vēl vairāk var kaitēt salda ēdienu un dzīvnieku izcelsmes tauku kombinācijas. Starp citu, cilvēkam dažos gadījumos tiešām ir nepieciešami arī šie tauki. Kādas ir speķu priekšrocības? Tauki ir vajadzīgi daudzām organismas funkcijām, tomēr piesātinātie tauki visbiežāk ir dzīvnieku izcelsmes gaļas, speķis un citi. Šī veida tauki mums garšo, īpaši kūpināt, taču es neieteiktu ar tiem aizrauties. Viss atkarīgs no tava dzīvesveida. Atceries, ka tad, ja neuzņemat pilnīgi nekādus taukus, arī tas ir ļoti slikti. Tauki ir ārkārtīgi svarīgi hormonu līdzsvaram, tie regulē dzimumu hormonu ražošanu organismā, tāpēc pusaudzes, kurām ir nepietiekams svars, nobriest vēlāk nekā viņi vienaudzes. Tauki ir nepieciešami arī galvas smadzenēm. Tādējādi var secināt, kā speķis mērenā daudzumā patiešām var būt daļa no sabalansēta uzturu. Speķis, bet ne kopā ar cepumiem. Tad var.

0: Latvijas šodien pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem īslaicīgs lietus. Lēns mainīgi virzien vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu. Rīgā brīžiem saule, palaikam lietus un gaisa temperatūra būs šodien plus 18 grādiem. Ir 8 un 17 minūtes, tavs radios konto. Labrīt visapkārt. Tad pagriezt skaļāk, var dzirdēt līdz. Var arī ne.
1: Ka,

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sefinance. 24. Un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga. Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
4: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Salātu siers Rimi 500 grami 3,19 €. Ar mans Rimi karti saldēti kartupeļi frī Rimi 1 kilograms 2,39 €. Sulām un nektāriem Rimi noteiktiem veidiem 1 litrs 30% atlaide. Rimi.
7: Pulkstens ir 8:22 minūtes, šodien trešdiena, 22. jūlijs. Labrīt!

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brāsliņš. Labrīt! Saimes atbildīgajā komisijā deputāti šodien vērtēs Latvijas austrumu pierobežas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kuram paredzēta 50 miljoni eiro gadā. Jaunā likuma mērķis ir stiprināt Latgales un Alūksnes novada drošību, iedzīvotāju labklājību un ekonomiku piesaistot reģionam papildu investīcijas. Talsu novadā pēc Lietevu radītajiem izskalojumiem Dursupē atrasts lādiņš, kurš nogādāts zemesardzes 54. Kaujas atbalsta bataljonā. Pirmdien intensīvo Lietavu rezultātā tika pāraudz Dursupes Dirnavazara aizsprosts aplūda apkārtējā teritorijā un tika izskaloti vairāki ceļposmi. Tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala Talsi aplūda arī sabiedriskas sēkas Talsos un Pastendē, bet Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūk palīdzību valdībai. Labklājības ministrija šodien Vērmantas dārzā pie bērnu rotaļu laukuma atklās informatīvu kampaņu Durvis jau ir, vai to atvērsi savējās, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ārpus ģimenes aprūpi un adopciju. Citur pasaulē Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Lai gan par 44 gadus veco Drapatiju nekas daudz nav zināms, jo viņš bijis izvairīgs parādīties medijos, ilgadēji augstākie militārie komandieri viņu ciena kā efektīvu vadītāju. Ukrainas dronu uzbrukumā Krievijas Krasnodaras novadā naktī aizdedzies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centrus tā vēsta neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Atsuliecinieki ziņojuši, ka dzirdējuši vairāk nekā 20 sprādzienus. Karš ar Irānu līdz šim ASV ir izmaksājis 37,5 miljārdus ASV dolāru, tā paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pits Heksets. Ministrs pieprasīs piešķirt Pentagonam papildu finansējumu aptuveni 67 miljārdu dolāru apmērā. Francijas dienvidos vakar izcēlās jauns savvaļas ugunsgrēks, kas strauji izplatījās un lika simtiem iedzīvotāji evakuēties no savām mājām. Un atgriežoties tepat Latvijā, Valmierā šodien ar daudzveidīgiem pasākumiem sākas 743. Dzimšanas dienas svinības, kur laika autovadītājiem jārēķinās arī ar satiksmes ierobežojumiem.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Latvijā šodien būs pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem pa laikam īslaicīgi līs. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē, dikti vēsāks kā vakar, 1+15 plus 20 grādi. Rīgā no rīta pa laikam lietus, pēcpusdienā brīžiem saule. Gaisa temperatūra Rīgā būs ap 18 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13, Zemgulē plus 13, 15 Kurzemē 13, 14, Vidzemē 11, 12, Latgalē plus 12 plus 15 grādi. Pulkstens ir 8:32 minūtes. Labrīt!
1: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: 8:40 minūtes. Labrīt! Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
0: Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu un ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos svētku pasākumus mēneša garumā augustā. Svētkus apkaimēs, muzikālos parkus, Rīgas dzimšanas dienas svinības 11. Novembra Krasmalā un citviet. Svētki sāksies 1. augustā ar Rīgas vasaras sienas gleznojumu jeb murāļu atklāšanu Eduarda Smiļģa ielā 46 un kreisā krasta svētkiem uzvaras parkā. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē rīgasvasara.lv, kā arī sekot līdz informācijai Rīgas domas sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Lai uzlabotu satiksmes drošību un nodrošinātu drošāku ielas šķērsošanu gājējiem, Lāčplēša ielā izbūvēti divi jauni gājēju luksofori pie Rūsiņa ielas un pie Abrenes ielas. Līdz šim abās vietās bija neregulējums gājēju pārejas. Vasaras periodā, kad pilsētā pieaug gājēju un velobraucēju aktivitāti, pašvaldība aicina autovadītājus ievērot noteikto braukšanas ātrumu un būt īpaši uzmanīgiem vietās, kur notiek satiksmes organizācijas izmaiņas. Pieejamas aptuveni 160 brīvas vietas Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs. Brīvo vietu skaits ikdien mainās, jo daļa skolēnu izvēlas turpināt mācības citās skolās. Pretendenti tam var pieteikties, iesniedzot pieteikumu klātienē izvēlētajā skolā vai nosūtot e-parakstītu iesniegumu uz skolas e-pastu. Jautājumi vai neskaidrību gadījumā pašvaldība aicina sazināties ar attiecīgo skolu vai arī zvanot uz Rīgas vienoto informatīvo tālruni 1201. Rīgas pieminekļu aģentūra sadarbībā ar uzņēmumu Road Games izveidojas digitālu orientēšanās spēli. Spēle ar laiku – Rīgas pieminekļi. Tā ir pirmā bezmaksas orientēšanās spēle Latvijas pašvaldībās, kas veltīta kultūras mantojumam un publiskajai mākslai. Interaktīvais piedzīvojums bez maksas izmantojums ikvienam un ļauj iepazīt Rīgas pieminekļus, atklāt tos stāstus un uzzināt maz zināmus faktus. Spēle latviešu un angļu valodā pieejama lietotnē Road Games.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: 8.49 minūtes. Auns, šodien vajadzētu pievērsties saviem radošajiem talantiem, mīlestībai un kopējai aktivitātei. Vērsis, mēģini šodien neuzņemties nekādas jaunas uzdevumus, par ko tu neko nezini, kā arī nedod nekādus solījumus. Nevajadzētu arī pilnībā paļauties uz savu iztēli. Dvīņi, te jau visas dienas garumā tev trūkst spējas koncentrēties, neraugoties uz tavu vēlmu un centieniem būt praktiskam, tev var nākties šo to aizmirst vai arī pazaudēt. Vēzis, jebkur praktisku uzdevumu, piemēram, finanšu darījums nevajadzētu uzsākt ātrāk kā vēlā pievakarē. Tas tāpēc, ka dienas laikā būs tendēts uz sapņainumu. Lauva, neraugoties uz to, ka kaut kas var neizdoties tā, kā bija cerējis iepriekš, tev vajadzētu turpināt darboties un nenolaist rokas. Pārliecinies, ka tavas darbības netiek pakļautas maldiem. Jaunava, kad runa būs par finanšu jautājumu un tavām personīgajām vajadzībām, tev vajadzētu pieturēties pie konservatīvās domāšanas un uzticamas informācijas, cik nu vien tas ir iespējams. Svari, iespējams šodien lielākoties tev nāksies balansēt starp brīvo mīlestību, netradicionālām vērtībām un dažām vecām, bet labām attiecībām. Interesanti. Skorpions, attiecībās ar dzīvesbiedru vai biznesa partneri varētu uzņemt citus apgriezienus. Ieteicams aizmirst visus nepatīkamos mirkļus, strīdus, nesaskaņas, kas iespējams jums pēdējā laikā bijušas un traucējušas. Strēlnieks, lai nodrošinātu to, ka visas dienas lietas un situācijas risinās tā, kā tu vēlies, tev vajadzētu tās turēt kontrolē. Iepriekšējās sistēmas uzraudzība vai saziņas veids varētu izrādīties daudz efektīvāks. Mežāzis, līdz pat vēlam vakaram tev var saglabāties sajūta, it kā tu būtu pazudis vai arī kaut kas varētu tevi stipri kārdināt. Neriskai par savu naudu. Ūdensvīrs, šodien var nākties izjust sarūktinājumu saistībā ar cilvēkiem, kuriem

0: Es uzticējies, jo iespējams viņi nerīkojas tik godīgi, kā tev šķita līdz šim. Vismaz skaidrs. Zivis, šodien tādas tavas īpašības kā gudrība, viltība un bagātā iztēle var tikt izmantotas diezgan aktīvā veidā. Tieši šo īpašību dēļ iespējams tev būs iespēja atrast veiksmīgu alternatīvu, izdarīt pareizāko izvēli. Ja neapmierina uzmundrinājums, dari par spīti un dari pretējo. Arī šorīt sakam paldies portālu Brīvbrīdes LV zvaigžņu plānotājiem.
1: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Saimes atbildīgajā komisijā deputāti šodien vērtēs Latvijas austrumu pierobežas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kuram paredzēta 50 miljonu eiro gadā. Jaunā likuma mērķis ir stiprināt Latgales un Alūksnes novada drošību, iedzīvotāju labklājību un ekonomiku piesaistot reģionam papildu investīcijas. Talsu novadā pēc Lietevu radītajiem izskalojumiem Dursupē atrasts lādiņš, kurš nogādāts zemesardzes 54. Kaujas atbalsta bataljonā. Pirmdien intensīvo Lietevu rezultātā tika pāraudz Dursupes Dzirnavazara aizsprosts, aplūd apkārtējā teritorijā un tika izskaloti vairāki ceļposmi. Tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala Talsi, aplūd arī sabiedriskas sēkas Talsos un Pastendē, bet Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūk palīdzību valdībai. Labklājības ministrija šodien Vērmantas dārzā pie bērnu rotaļu laukuma atklās informatīvu kampaņu Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ārpus ģimenes aprūpi un adopciju. Citur pasaulē Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Lai gan par 44 gadus veco Drapatiju nekas daudz nav zināms, jo viņš bijis izvairīgs parādīties medijos, ilgadēji augstākie militārie komandieri viņu ciena kā efektīvu vadītāju. Ukrainas dronu uzbrukumā Krievijas Krasnodaras novadā naktī aizdedzies Krievijas lielākās tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries loģistikas centrus tā vēsta neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra. Atsuliecinieki ziņojuši, ka dzirdējuši vairāk nekā 20 sprādzienus. Karš ar Irānu līdz šim ASV ir izmaksājis 37,5 miljārdus ASV dolāru, tā paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pits Heksets. Ministrs pieprasījis piešķirt Pentagonam papildu finansējumu aptuveni 67 miljārdu dolāru apmērā. Francijas dienvidos vakar izcēlās jauns savvaļas ugunsgrēks, kas strauji izplatījās un lika simtiem iedzīvotāji evakuēties no savām mājām. Un atgriežoties tepat Latvijā, Valmierā šodien ar daudzveidīgiem pasākumiem sākas 743. Dzimšanas dienas svinības, kur laika autovadītājiem jārēķinās arī ar satiksmes ierobežojumiem.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. Jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
3: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. Līdz 26. Jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!
4: Hallo!
5: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
4: O, tik ātri!
5: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
0: Deviņa no rīta, trešdiena, 22. Jūlijas. Marija, Marika un Marina svinbārda dienas, suminētas dāmas. Daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Šis ir Radios Konto, Radios Konto studijās šorīt. Ar ziņām Oskars Brasliņš ar pārējo un šo to Kārlis Malkaus.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: biznesa ideja, ienāc sefinance.lv. Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu!
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: 9:11, trešdiena, 22. jūlijas, pirms stundas runājām par speķi. Speķis mums vispār ir principā gandrīz tāpēc vien, ka viņu baigi viegli glabāt. Un tur ir baigi daudz enerģijas un tā ir patērējama vienkārši. Parunāsim par gaļu. Ja gaļa ir atkausēta, to nekādā gadījumā nedrīkst sasaldēt vēlreiz. Daudz to ir dzirdējuši. Taču vai tas patiešām vienmēr ir taisnība? Lasu portālā NR. ALV pārtikas drošības speciālis norāda, ka atbilde nav tik vienkārši. Viss atkarīgs no tā, kā gaļa ir tikusi pirmoreiz atkausēta un cik ilgi tā atradusies istabas temperatūrā. Kad atkārtot sasaldēšana ir droša, ja gaļa ir atkausēta ledusskapī, kur temperatūra nepārsniedz aptuveni 4 grādus un nav ilgstoši atradusies siltumā, to parasti var droši saldēt atkārtot. Šādā gadījumā baktēriju veidošanos notiek daudz lēnāk, tāpēc pārtikas drošības risks būtiski nepalielinās. Tomēr eksperti brīdina, atkārtot sasaldēšanu var ietekmēt gaļas kvalitāti, tā var kļūt sausāk, jo sasaldēšanas un atkausēšanas procesa laikā no tās izdalās šķidrums. Kad gaļu otrais saldēt nevajadzētu, ja gaļa vairākas stundas ir atradusies uz virtuves galda vai citā siltā vietā, situācija mainās. Istabas temperatūrā baktērijas sāk strauji vairoties un sasaldēšana tās vairs neiznīcina tā tikai aptur to attīstību līdz nākamajai atkausēšanai. Tieši tāpēc speciālisti iesaka šādu gaļu vairs atkārtoti nesasaldēt. Bet ja gaļa pagatavo, tā ir būtiska kāda niansa. Ja atkausēta gaļa tiek pilnībā termiski apstrādāta, izvārīta, izcepta vai izsaltēta, pagatavoto ēdienu pēc atdzesēšanas drīkst atkal sasaldēt. 9:12. Labs rīts visiem, kas modušies. Šis ir Radio Skonto tālrunis. Radio Skonto studijā 6722-8855. Izziņu un WhatsApp numurs 2722-8855.

9:15 minūtes par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs pārsvarā mākoņais laiks un brīžiem īslaicīgi līdz lēns mainīgi virzienu vējš 1-5 m/s, gaisa temperatūra būs 15+20 °C. Rīgā līņā jau visu rītu, bet pēcpazienā šķiet tad uzspīdēšot savu gaisa temperatūru. Būšot ap +18 °C. Trešdiena, 22. jūlijs, 9 un no jau 16 minūtes tavā radioaparātā. Pagriez skaļāk un dziedi līdz radio. Radio skontakts.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Lihā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lihā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
2: Arī šorīt pie manas viesos Romalds Petrovs no Neon Underground. Labrīt!
3: Sveiks, Kārli!
2: Vakar runājam par uzņēmumu izaicinājumu, šodien turpināsim par sadarbību ar Lihā. Romald, kurā brīdī jūs vērsāties pie Lihā un kā tas tieši palīdzē?
3: Godīgi sakot, palīdzēja ļoti un vēl vairāk. Vispār deva zināšanas un padomus, protams, kad sākam sadarbību, arī deva struktūru, jo vajadzēja taisīt atskaitas. Un tas ir ļoti svarīga prasme vispār biznesā, lai viss būtu struktūrēti un varētu augt. Nemazāk svarīga ir vide, jo apkārt visi ir uzņēmēji un viens otram dod padomu un mēģina palīdzēt, kā arī veidojas sadarbības modeļi un kopā augšana. Kā arī iedeva grantus, iedomājies 30% līdzfinansējums, piemēram, izej materiāliem, kur vēl dabūs tādu atlaidi.
2: Kādas Lihā atbalsta programmas Neon Underground ir izmantojis?
3: Man liekas, pa šiem visiem 5 gadiem esam izmantojuši visas atbalsta programmas. Esam mēģinājuši gan inkubācijas programmu, kurā esam tagad, gan digitalizāciju, tur mājaslapai un CRM sistēmas izveidei, gan voucheru un inovāciju programmas arī esam mēģinājuši. Bet tiešām ieteikums tiem cilvēkiem, kuri ir ieinteresēti, atnāciet, aprunājieties ar cilvēkiem no Lihā, izstāstiet savu ideju un viņi jums palīdzēs ar padomiem un piemeklēs to labāko programmu tieši jums un izstāstīs, kā katra no programmām jums varētu palīdzēt.
2: Paldies, Romald! Rīt uzzināsim, ko sadarbība ar Lihā devus Neon Underground attīstībai. Paldies!
3: Paldies tu!
1: Šie bija Lihā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lihā atbalsta programmām uzzini Lihā.gov.lv.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: Ir 9:22 minūtes. If

9:24 minūtes, trešdiena, 22. jūlijas. Vai Elīsija Keita mani dzird? Elīsija Keita man uzrakstīja tavu krustmāmiņu Ilviju. Viņa teica tev šodien esot dzimšanas diena. Daudz laimes un priekā. Tev sveic krustmāmiņa Ilvija. Elīsija Keitai 4. Dzimšanas dienā. Tieši šī dziesma.

0: studijā Oskars Brasleņš. Labrīt! Valdība negrasās pievilt skolotājus, tāpēc pedagogu atalgojumam solītie 57 miljoni eiro būs jāatrod jau šoruden. Tā intervijā sabiedriskajiem medijiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta. Viņš šo finansējumu nepieciešamību raksturoja kā iepriekšējās valdības atstātu mantojumu. Vienlaikus ekonomikas rādītāji par 0,4% atpaliekot no prognozētā un tas valsts budžetu ietekmējot jau šogad. Nelegālie robežu pārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīru kuri sniedz atbalstu valsts robežsardzē robežas sargāšanā, tāpēc karavīri izdarījuši brīdinājumu šāvienu. Nacionālie bruņoties spēki vērtē, ka šis ir vēl viens piemērs, kā nelegālā migrācija tiek izmantota kā hibrīdkara instruments un apzināta provokācija. Biedrība Dakteris Klauns paplašina darbību un turpmāk sniegs emocionālu atbalstu arī senioriem. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Dakteris Klauns dibinātāja un vadītāja Marijana Milovska, šis ir bijis ilgs sapnis sniegt senioriem atbalstu, kas dod dzīvesprieku un liek sajusties redzētiem.
1: Stipri atšķirās darbs, pirmkārt ātrums, ar kādu reaģē mūsu klients, tā sakot bērns vai seniors. Atšķirās arī konteksts ar senioru, mēs daudz darbojamies par viņu atmiņām, par viņu vissvarīgākajām lietām, kas ir noticis dzīvē. Galvenais, ko mēs dodam, ir iespēja būt nevis tikai pacientam, bet lai viņš jūtās kā cilvēks, kuru sadzird un pieņem, jo bieži vien aprūpas iestādēs aprobežojas ar to, ka rūpējās par fizisko ķermeni. Mēs rūpējamies par emocionālo sajūtu cilvēkam, lai viņam atkal gribās runāt, iziet no apātijas bieži vien un justies dzīvam un vajadzīgam.
0: Tā biedrības Dakteris Klauns dibinātāja un vadītāja Marijana Milovska. Projekts pakāpeniski tiek ieviests gandrīz visās reģionālajās slimnīcās, aprūpes, paliatīvajā un citās nodaļās, kur visvairāk uzturas seniori, savukārt Rīgā Dakteri Klauni darbojas sociālās aprūpes centros.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
3: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem pa laikam lietus. Lēns mainīgu virzienu vējš 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 1 plus 15 plus 20 grādi, tas par 3-4 grādiem mazāk kā vakar. Rīgā rīta pusē pa laikam lietus, pēcpusdienā jau brīžiem saule, gaisa temperatūra solīt ap plus 18 grādiem, šobrīd Rīgā plus 14, Zemgalē plus 13 plus 15, Kurzemē 14, 15, Vidzemē 12, 13, Latgalē plus 13 plus 16 grādi. Pulkstens ir 9:31 minūte. Labrīt!
2: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

9:40 minūtes, trešdien, 22. jūlijs. Kāda perspektīva nedēļas turpinājumam, spriežot pēc hidrometrologu ziņotā. Rīt debesis būs mākoņainas, vien brīžiem varēs manīt saulstāžus gluži kā šodien. Piektdien mākoņi būs mazliet mazāk, ceturtdien līdz rietumu centrālajos rajonos, piektdien vietām viena neliels lietus. Ceturtdien nakti sākumā dienvidu austrumu rajonos lokāli gaidāms stipras lietus gāzes un iespējams pērku un negaistā, tad tas ir šonu. Putīs lēns vējš, gaisa temperatūra saglabāsies līdzīgās robežās kā šobrīd. Piektdien dienā gan plašākā teritorijā termometrs stabiņš mazliet pārsniegs plus 20 grādu atzīmi. Ja runājam par brīvdienām, tad brīvdienās un arī nākamās nedēļas sākumā saule mīsies ar mākoņiem, proti mainīgs mākoņu daudzums, tā skaitā vietām arī uzlīst. Būtīs lēns vējš, Latvijā no dienvidiem iebūtīs mazliet siltāks gaiss, dienas kļūst siltāks. Plašā teritorijā termometrs stabiņš sasniegs 20 vietām pat 24 grādu atzīmi. Tas par tuvākajām dienām. Lai tev vienkāršāk saplānot nedēļas nogali. Kamēr strādā, tikmēr jau nekas. Kamēr atvaļinājumā, viss slikti. 9:41 minūte. Labrīt!

Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem īslaicīgs lietus, lēns mainīgi virziena vēža gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Rīgā no rīta lietains, pēcpusdienā brīžiem saula un gaisa temperatūra būs ap plus 18 grādiem. 9.45 minūtes radios kontakti. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

9:52 minūtes. Viss labu. Iepriekšējās dažas stundas par to un šo un par mūziku rūpējās Kārlis Malkaus. Tiekamies atkal rīt no rīta agri. Es no 6:00. Tu, kā tev vērtāk? Tepat Radio Skontakts.

0: studijā Oskars Brasliņš. Labrīt! Valdība negrasās pievilt skolotājus, tāpēc pedagoga atalgojumam solītie 57 miljoni eiro būs jāatrod jau šoruden. Tā intervijā sabiedriskajiem medijiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no pievienotās saraksta. Viņš šo finansējumu nepieciešamību raksturoja kā iepriekšējās valdības atstātu mantojumu. Vienlaikus ekonomikas rādītāji par 0,4% atpaliekot no prognozētā un tas valsts budžetu ietekmējot jau šogad. Nelegālie robežu pārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīru kuri sniedz atbalstu valsts robežsardzē robežas sargāšanā, tāpēc karavīri izdarījuši brīdinājumu šāvienu. Nacionālie bruņoties spēki vērtē, ka šis ir vēl viens piemērs, kā nelegālā migrācija tiek izmantota kā hibrīdkara instruments un apzināta provokācija. Biedrība Dakteris Klauns paplašina darbību un turpmāk sniegs emocionālu atbalstu arī senioriem. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Dakteris Klauns dibinātāja un vadītāja Marijana Milovska, šis ir bijis ilgs sapnis sniegt senioriem atbalstu, kas dod dzīvesprieku un liek sajusties redzētiem. Projekts pakāpeniski tiek ieviests gandrīz visās reģionālajās slimnīcās, aprūpes, paliatīvajā un citās nodaļās, kur visvairāk uzturas seniori, savukārt Rīgā Dakteri Klauni darbojas sociālās aprūpes centros. Citur pasaulē ASV plāno paziņot par vienošanos ar Saūda Arābiju, kas šai valstī nodrošinātu civilo kodolu programmu, tā vēsta laikraksts New York Times. Šī vienošanās nodrošinātu miljārdiem dolāru ASV kodolu enerģētikas nozarei. Bet Austrijā, Adolfa Hitlera dzimtajā mājā, šodien tiks atklāts policijas iecirknis, valdībai vēloties neitralizēt šo vietu, lai tā vairs nepiesaistītu neonacistus. Lai gan Hitlera šajā namā pavadīja nelielu savas dzīves posmu, tas izpelnījies uzmanību viņa ideju atbalstītāja vidū.
1: Esmu akurācis un rozes audzējis, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju, darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
4: Top, top, top!
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Lumino.
9: Gribēji vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. Jūlijam. Salātu siers Rimi 500 grami 3 eiro 19 centi. Armands Rimi karti. Saldēti kartupeļi frī Rimi 1 kilograms 2 eiro 39 centi. Sulām un nektāriem Rimi noteiktiem veidiem 1 litrs 30% atlaide. Rimi.
10: Labrīt, labrīt, labrīt. Trešdienā 22. jūlijā pulkstens ir 10, nu tādā mazliet pelēcīgā, vējainā un arī mazliet lietainā trešdienā. Mēģināšu ar saulainām melodijām tavu omu šodien uzlabot. Oskars Brasliņš ar ziņām, Mārtiņš Škits ar lieliskām melodijām. Paliec kopā ar
11: Radio Sonda.
10: Tālrunas studijā 6722 8855. Maikls Boltons pāršā stundas sākumā.

9 minūtes pār 10. Te ir tavs radios konto, turpina Pet Shop Boys ar Always on my mind. Madara raksta, nez kāpēc nevarēju šorīt pamosties. Vakar viss kā ierasts, iegāja pus 12. Gulēt. Bet no rīta nekādi nevarēja atvērt acis. Nu jā, es te prasu arī mākslīgam intelektam, es, iespējams esot pārslodzi, stress, dzelstru vai D-vitamīnu trūkums. Tā varētu būt, varbūt. Nezinu, man tā pārbaudi.

Spogulīt, spogulīt, saki man tā, vai šāds rudenīgs laiks būs visu vasaru? Nē, jau nedēļas nogalē. Laiks paliks daudz saulēnāks un karstāks, svētdien pat līdz plus 28 grādiem. Tā kā tie, kas vēl ķer siltumu un grib peldēties, viss vēl būs. Viss vēl priekšā. One Republic ar Love Runs Out tavā radioskonto.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņainas laiks, brīžiem īslaicīgs lietus, pūtīs lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādi. Arī Rīgā tāds nepastāvīgs laiks, brīžiem sauli, palaikam lietus un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītavu atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsar kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
7: Top, top, top!
8: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļa servises LV ar piegādi.
9: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv.
10: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
11: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
12: Tev jau ir kredīti?
11: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
12: Oho!
11: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
13: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

Pasaule bez tevis, The World Without You, Bad Boys Blue, 28 minūtes pār desmitiem šobrīd. Lietuvietis un Latvieta, Amber Life un Lady Bird, My Lover is Gone. Tavā radios konto. Andra raksta, vai iesaka pareizāk sakot Madarai par to slikto miegu. 3 km skrējiens pirms miega un viss būs kārtībā. No rīta modinātājs tikai spējas pamodināt. Tā kā fiziskas nodarbes ir galvenā panākuma atslēga.

Jā, nu, Juris turpina tematu par skriešanu vakarā. Viņš raksta, ja kāds man likt noskriet 3 km pirms miega, es aizmigtu uzreiz. Te tavs radios konto.

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 21. Līdz 27. Jūlijam. Melenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio, šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksima.
3: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Cindy Lauper nomaina grupu Credo 10:46 minūtēs. Grupa Credo 80. Gadu beigās bija mazliet jau tā kā, nu, pajukusi, izbeigusies. Un tad atgriezās 1993. Gadā un piedaloties mikrofonu aptaujā ar šo Kad es tev pēkšņi ienācu prātā. Tā ir Edgars Ilucērpa un Māris Zālītis kompozīcija. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Turpinājumā pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Uzticēšanās tiesām pēdējo 5 gadu laikā palielinājusies par 13%, tā informē tiesu administrācijā. Jūnijā veiktajā SKDS aptaujā 45% respondentu atzina, ka tiesām uzticas, kas ir par 2% vairāk nekā pērn. Savukārt tiesām neuzticas 40% aptaujāto par 4% mazāk nekā 2025. Gadā. Talsu novadā aizvadītajā naktī no aplūdušas teritorijas izglābts cilvēks un suns. Kopumā Talsu novadā tika saņemti divi izsaukumi. Saukumi, kuros no aplūdušām teritorijām tika lūgts palīdzēt evakuēt cilvēkus. Bet Talsu novadā pēc Lietavu radītajiem izskalojumiem Dursupē atrasts arī lādiņš, kurš nogādāts zemesardzes 54. Kaujas atbalsta bataljonā. Pirmdien intensīvo Lietavu rezultātā tika pāraudz Dursupes Dzirnavazara aizsprosts aplūda apkārtējā teritorijā un tika izskaloti vairāki ceļu posmi, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala Talsi. Aplūda arī sabiedriskas ēkas Talsos un Pastendē. Bet Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Saimas atbildīgajā komisijā deputāti šodien vērtēs Latvijas austrumu pierobežas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kuram paredzēti 50 miljonu eiro gadā. Jaunā likuma mērķis ir stiprināt Latgales un Alūksnes novada drošību, iedzīvotāju labklājību un ekonomiku piesaistot reģionam papildu investīcijas. Šodien Rīgā notiks Baltijas valstu enerģētikas ministru tikšanās, kur laikā centrālais notikums būs Baltijas valstu enerģētikas ministru kopīgās deklarācijas parakstīšana par Baltijas energosistēmas rezervju veidošanu. Francijas dienvidos vakar izcēlās jauns savvaļas ugunsgrēks, kas strauji izplatījās un lika simtiem iedzīvotāji evakuēties no savām mājām. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis vakar atcēlis no amata armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski un viņa vietā iecēlis Mihailo Drapatiju. Tiek ziņots, ka ilgadēji augstākie militārie komandieri Drapatiju ciena kā efektīvu vadītāju. Pianista Andreja Osokina un nodibinājuma Osokina fonds 4. Meistarklašu nometnē piedalījušies 25 bērni un jaunieši no Černihivas apgabala Ukrainā. Divu nedēļu garumā bērnu un jauniešu latviešu pedagogu vadībā slīpēja savu profesionālo meistarību.
1: Mēs bieži gaidām to ideālo brīdi. Pareizo laiku, pareizos apstākļus. Bet bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, nav vajadzīgi supervaroņi. Viņam vajag uzticamu pieaugušo, kurš ļaus ienākt savā ikdienā un pateiks, tu šeit esi gaidīts. Durvis jau ir. Vai tu atvērsi savējās? Dāvā bērniem mīlošu ģimeni. Vairāk informācijas labklājības ministrijas vietnē lm.gov.lv.
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivocolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
8: Pulkstens ir 11. trešdienā 22. jūlijā. Marija, Marika un Marina saņem vārdienas apsveikums. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Tālrunis studijā 6722 8855. Oskars Brasliņš ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām.

Ellija Goldinga nomaina puertorikāņu izcēlusies amerikāņu dziedātājs un aktieris Marks Antonijs ar You Sing to Me. Dažādība tavas mūzikas pasaulē. Tavs radio skonto ir 8 minūtes pār 11.

Ozmenino un grupa H2O. Ozmenino, ko es lūkšu tev darīt? Nu, protams, pagriez skaļāk un dzied līdzi. Te tavs radio skonto.

0: Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem īslaicīgs lietus. Lēns, mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādu robežās. Rīgā brīžiem sauli, pa laikam lietus, gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Tas bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sefinance.
4: Izdzel lielo lomu savā Elvī. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1 eiro 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2 eiro 39. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One Paska 3,79 un marinēti gurķi kok dažādi veidi vispār 1,39 eiro 39. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas Peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodaļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk – Omoda Džeiko LV.
6: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
10: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Round.

Uz Shania Twain ir grūti atstāt iespaidu. To mēs jau zinājām sen, vai ne? Te tavs radios konto turpinās Three Doors Down ar Here Without You. Lieliska balāda radios konto ēterā.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
2: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
1: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
2: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
7: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
8: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
9: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
1: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto Tev LV.

Ir 11:45. Turpina Amy McDonald ar This is the Life. Amy pats saka, šo dziesmu viņa sarakstījusi 16 gadu vecumā. Tā ir tavs radios kodau.

Niks Kešovs ar tādu saulainu dziesmiņu varētu tā pateikt, bet patiesībā dziesma rakstīja 1984. Gadā, kad kodolkārt draudi bija tāda reāla problēma starp divām lielvarām, un patiesībā mēs tur vien esam, turpat arī 2026. Gadā. I want to let the sun go down on me, tavā radioskontā.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija skatīšanai pirmajā lasījumā atbalstījusi Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljonu eiro gadā. Jaunā likuma mērķis ir stiprināt Latgales un Alūksnes novada drošību, iedzīvotāju labklājību un ekonomiku piesaistot reģionam papildu investīcijas. Nelegālie robežu pārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīrus, kuri sniedz atbalstu valsts robežsardzē robežas sargāšanā, tāpēc karavīri izdarījuši brīdinājumu šāvienu. Nacionālie bruņoties spēki vērtē, ka šis ir vēl viens piemērs, kā nelegālā migrācija tiek izmantota kā hibrīdkara instruments un apzināta provokācija. Talsu novada Laucienes apvienības pārvaldē, kur ietilpst Laucienes, Mērsraga, Balgales, Kuļciema pagasts, Lietavu dēļ bojāti vismaz 20 ceļu posmi, kur labošanai vajadzēs aptuveni 200 tūkstošus eiro, tā pavēstīja pārvaldes vadītājs Juris Krondbergs. Talsu novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt visus zaudējumus un lūgt palīdzību valdībai. Šajā nedēļas nogalē Ventspils jau 14. Reizi kļūs par Baltijas aktīvāko pilsētu, uzņemot Ghetto Games festivālu, vienu no lielākajiem ielu, sporta, kultūras un aktīvā dzīvesveida festivāliem Eiropā. Līdzās 20 dažādu sporta veidu sacensībām koncertzālē Latvija notiks arī e-sporta Baltijas superkaus. Turpina Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans.
1: Es pagājušajā gadā nosēdēju pusstundu koncertzālē Latvija un paskatījos uz to, kā notiek šīs sacensības. Jābūt tieši tikpat talentīgam, tikpat gudram, tikpat izveicīgam, lai sasniegtu rezultātu tajā pašā koncertā vai kādā no šiem žanriem, no šīm spēlēm. Līdz ar to tie ir tādi paši sportisti un atlēti. Ja mēs sakam, šaks ir sports un e-sports nav sports. Nu nē, nu tā nav. Tas e-sports pilnīgi noteikti ir sports. Es viņu tieši tā arī uztveru. Vienkārši es gribētu, lai viņš ir turpat blakām ar offline aktivitātēm, un tāpēc mēs to darām.
0: Tā Ghetto Games dibinātājs Raimonds Elbakjans. Trīs dienu garumā festivāls bez maksas piedāvās plašu sporta un izklaides programmu visai ģimenei. Paralēli sacensībām varēs apmeklēt arī jauniešu atkarību un uzvedības problēmu tēmai veltīto konferenci Sarunu ceļojums.
2: Līdz 10. Augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais sirs dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
6: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv
7: Izved būvgrožus pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būvgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būvgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Armands Rimi karti, saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
8: Pulkstens ir 12, labu es gribu, ja šobrīd pusdieno, ja es pie autostūras, lai labi ripo. Rīgā šobrīd nu, tāda pieticīga gaisa temperatūra, tikai plus 16 grādi, bet neskatoties ne uz ko jācer, ka tava oma ir ļoti laba. Un paldies, ka esi kopā ar Radio Skonto. Tālrunas studijā tas pats nemainīgais 6722-8855, savukārt izziņām un WhatsApp ziņām mobilais 2722-8855.

Aigars raksta te uz WhatsAppu, kādās valodās vispār jums skan tās dziesmas. Nu, dažādi ir pārsvarā angļu un mūsu pašu latviešu valodā. Tad ir vēl itāļu, protams, portugaļu, spāņu valodās. Un ko vēl? Franču, vai ne? Vai kādu franču dziesmu šobrīd? Tā būs Mylène Farmer ar Desenchanté. Es ceru, ka es izrunāju pareizi. Tavs radio skan tavs.

ir 16 minūtes pār 12. Tagad viens no Kelly Family un konkrēti Michaels Patricks Kellys dziesmā Beautiful Madness līdz pašām radioskonto laikziņām.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinans.
1: Šodien Latvijā kopumā tāds pārsvarā mākoņains laiks un brīžiem īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns mainīgi virzienu vēju 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 20 grādu robežās. Rīgā brīžiem sauli, palaikam lietus un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinans.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
6: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
7: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kilograms 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
9: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās 9:20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīsti Neon Underground dibinātāja Romualda Petrova pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā LIA. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Radio!

Pulkstens ir pusviens dienā, tu klausies radio skonto. Hojārs Grīnbergs izvēlējos šodien tādu remiksēto mežrozītas versiju, tas tādam raitākam ikdienas solim. Droši pagriezis skaļāk un dzied līdzi.

Šeit bija Maiks un Mehāniķi, 12.36. Vai tu atceries, kad tu pirmo reizi dzirdēji grupu Modern Talking? Tas varētu būt kaut kur ap 1984. Gadu, un iespējams tieši šo dziesmu, jo viņa bija. Pirmais singles no debijas albuma You're My Heart, You're My Soul, tavā radios konto šobrīd.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas bobsleja ekipāžas gaidāmajā sezonā pasaules kausā startēs tikai posmā Siguldā, lielāko daļu sezonas sacenšoties Eiropas kausā. Tā portālam sportacentrs.com atklāja Latvijas bobsleja izlases galvenais treneris Emīls Cipovs. Gadījumā, ja parādīsies papildus līdzekļi, tad Latvijas bobsleja izlases plāni uz sezonu varot mainīties. Latvijas volejbola federācija sportistiem neizteiks aizliegumu sacensties Eiropas vai pasaules čempionātos, kuros startēs arī agresoru valstu komandas, kamēr nespēs piedāvāt citu alternatīvu. Augusta vidū Polijā norisināsies Eiropas pludmales volejbola čempionāts, un šobrīd starp turnīram reģistrētajiem duetiem vīriešu konkurencē ir arī Baltkrievijas pludmales volejbolisti. Gadījumā, ja turnīrā tomēr Latvijas sportistiem vajadzēs spēlēt ar Baltkrieviem, tad Latvijas volejbola federācija sazināsies ar izglītības un zinātnes ministriju. Francijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris būs bijušais komandas kapteinis Zinedins Zidāns. 54 gadus vecais Zidāns amatā nomainīs Didier Deschānu, kurš valstsvienību vadīja 14 gadus, to aizvedot līdz triumfam pasaules kausā 2018. Gadā, kā arī līdz finālam 2022. Gadā un pusfinālam šogad.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Radio Skondo
3: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies
3: Svaigam vietējā bez piedevām
5: Svaiga?
6: Svaiga
5: Un arī vietējā
6: Tieši tā
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām
5: Forši
4: Ir labi, ja nav ko slēpt Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti Šonedēļ Lidl veikalos Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami 1 eiro 99 centi Vairāk Lidl LV Lidl ir vērtīgi
7: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
8: Wow, cik labi piedāvājumi! Lamināts mammut, 33. Klase, 12 mm, 12,99. Domalētī klozet pots ar vāku, 69,99. Dušas kompleks Rento, tikai 99 eiro. Kā Senukai? Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
9: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. Augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
10: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aicu savu piegavi.
12: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio Skonto.

0: Par notikumiem tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Dursupes dambja pārrāvuma dēļ pagājušā naktī aplūdis ceļš pie Dursupes tilta Jaunpļavās. Ūdens traumas sasniegus arī Tukuma novada teritoriju apludinot Rindzeles ceļa posmu pie Dursupes tilta. Atbildīgie dienesti seko situācijas attīstībai un aicina autovadītājus būt īpaši piesardzīgiem. Betālsu novada Laucienas apvienības pārvaldē, kur ietilpst Laucienas, Mērsraga, Balgales, Kuļciema pagasts Lietuvu dēļ bojāti vismaz 20 ceļa posmi, kuru labošanai vajadzēs aptuveni 200 tūkstošus eiro. To pavēstīja pārvaldes vadītājs Jūris Kronbergs. Tāls novada pašvaldība nedēļas laikā plāno apzināt visus zaudējumus un lūk palīdzību valdībai. Francijas vides ministre Monika Barbu paziņojas par atkāpšanos no amata saistībā ar parlamentā pieņemto likumprojektu, kas atļauj lietot bitēm kaitīgus pesticīdus. Francijas parlaments otrdien apstiprināja likumprojektu, ar ko atkal tiek atļauta divu pesticīdu lietošana, kas pēc kritiķu domām kaitē bitēm. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojas, ka viņš atļauj ASV aviokompānijām atsākt tiešos reisus uz Libānu, kuri gadu desmitiem bija apturēti. ASV apturēja tiešos avioreisus uz Libānu 1985. Gadā pēc tam, kad Libānas islāmistu kaujinieki nolaupīja pasažieru lidmašīnu. Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca izveidojusi ilustrētu informatīvu materiālu bērniem, lai palīdzētu viņiem izprast tuvinieku ārstēšanos intensīvās terapijas nodaļā un sagatavotos apmeklējumam. Slimnīcā norāda, ka neziņa var radīt vēl lielākas bailes nekā pati situācija, tāpēc bērniem nepieciešams godīgs un vecumam atbilstošs skaidrojums. Materiāls paredzēts kā kopīga lasāmviela bērnam ar pieaugušo.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai Divix un Prisix veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
7: Pulkstens rāda viens dienā, trešdienā, 22. jūlijā, jo projām suminām Marijas, Marikas un Marinas vārdienā. Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. 6722-8855, tas tālrunas studijā, ja nu kas ziņojams, droši, zvani un stāst, dalies! Šeit pie mūzikas pults Mārtiņš Kits, lai tev veiksmīgi šī trešdiena kopā ar Radio Skonto. Šodien vēl pasaulē svin skatos mango dienu. Jā, mango ir vērtīgs auglis, satur daudz C un A vitamīnu, šķiedrvielas un arī antioksidantus. Tā kā baudam mango šodien.

Duets pēc dueta. Turpinās franču duets Mojo ar Lady. Hear me tonight. 9 minūtes pār vieniem. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radio skonto. Pēc brīža dzirdēs grupu Lādezers, tad būs iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavas radios konto. Turpinās apvienība Years and Years ar dziesmu King.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem, īslaicīgs lietus, lēns, mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 15, plus 20 grādu robežās Rīgā, brīžiem saule, pāli laikam lietus, gaisa temperatūra plus 18 grādiem. Skatos šobrīd Valmierā Alūksnē plus 15, Jēkabpilī Rēzeknē plus 16, Daugavpilī plus 19, Liepājā Ventspilī plus 16 grādi, Talsos plus 17 un arī Rīgā. Plus 17 grādi šobrīd.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Radio Skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag

0: jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais sirds dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algoviģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
3: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
4: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi, 1,5 litri, 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi, 1,5 litri, 99 centi.
6: Top, top, top!
7: Orkestra Mendoza 23. jūlijā. 23. jūlijā Kalnciema kvartālā viesosies ļoti īpaši ciemiņi no Arizonas enerģiskais orķestris Orkestra Mendoza, kas ar eklektiskiem Latīņamerikas mūzikas ritmiem solās iekustināt ikvienu. Orķestris virtuozi pēta un apvieno neskaitāmus latino mūzikas stilus, turklāt žurnāls Rolling Stone viņu albumu Vamos Aguaracar ir atzinuši par vienu no labākajiem latino mūzikas albumiem. Tas raksturots kā revolūcija latino mūzikā. Koncerti Kalnciem kvartālā notiek katru ceturtdienas vakaru viss cauri vasarai. Iepazīties ar programmu iespējams Kalnciem kvartāla sociālajos medijos. Uz tikšanos koncertos!

Ko viņš grupa teiks Zet? Ar Back for Good. Jā, kas gan šajā grupā nebija kādas piedekļi. Gary Barlow, Robbie Williams, Mark Owen, vēl pāris čaļi. Te tavs radios konto.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
2: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar Ekobaltie vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteiners būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltievide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzaic man uz ātri savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
9: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
10: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 6832.

Agars Vojtišķis ir meistars un melodiķis, un ko tur piebilst par rozēm. Un grupa Jumbrava 13.47. Vai nu jau jāsaka 48. minūtēs. Droši pagriez skaļāk un zied līdzi. Te tavs radios konto.

0: Este microfon Oscar zbrans lângi, pa bine? Valsts kontrole nepiedalīsies politiķu rosinātajās diskusijās par fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas pētījumu vērtēšanu. Valsts kontroles pārstāvu nepiedalīšanās dēļ šodien nenotika Saeimas komisijas sēde, kurā bija paredzēta skatīt Latvijas zinātnes padomes piešķirto finansējumu projektiem laika posmā no 2021. Līdz 2025. Gadam. Tā kā valsts kontrole sniedz revīziju rezultātos balstītu viedokli, bet par attiecīgo jautājumu, kas bija plānots komisijas sēdes darba kārtībā, revīzija nav bijusi, tad iestāde nevarot to komentēt. Pat labam tieši militāri draudi no Krievijas nav novēroti, taču sabiedrībai ir jābūt modrai, tā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šodien Rīgas pilī tikās ar ministru prezidentu. Viņš akcentēja, ka NATO un Eiropas Savienības dalībvalstis regulāri apmainās ar dažādu veidu informāciju, arī analītisko un izlūk informāciju, tomēr nevar izslēgt arī dažādu veidu sabotāžas aktus, tāpēc sabiedrībai vajadzētu būt modrai. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija šodien otrajā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā, kas paredz, ka par gaisa telpas apdraudējumu dēļ atceltu pasākumu biļešu nauda nebūs jāatmaksā. Par grozījumiem Saeima lems rītdienas ārkārtas sēdē. Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alise Nicmane Aišpure rosina apsvēra daļējas darbnespējas lapas ieviešanu, kas ļautu cilvēkam atvesļošanās laikā pakāpeniski atsākt strādāt. Par to vēsta sabiedrisko mediju portāls LSM. Pašreizējais regulējums neparedz daļējas darbnespējas noteikšanu. Asociācijas vadītājas vērtējumā daļēji darbnespējas lapas ieviešana ļautu cilvēkam saglabāt saikni ar darba vietu un pakāpeniski atgriezties darba tirgu. Ieguvēji būtu arī valsts, jo tai samazinātos izdevumi slimības pabalstiem. Pie visām glābējsilītēm Latvijā izvietoti jauni informatīvie plakāti ar valsts apmaksātā dienakts krīzes tālruņa 116123 numuru. Pie glābējsilītēm jau iepriekš bijuši izvietoti informatīvi plakāti ar aicinājumu meklēt palīdzību pirms lēmuma par bērnu atstāšanu, bet šobrīd visi plakāti nomainīti, tajos norādot vienoto krīzes tālruņa 116123, kur palīdzību sniedz krīžu un konsultāciju centra Skalbes speciālisti.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: Četurtajā un 25. Jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
3: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
2: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolads LV.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
6: Imantu dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
8: Akcija līdz 9. augustam.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2 eiro 49 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3 eiro 99 centi. Rimi.
11: Sveiciens pulksten divos dienā, tūlīt jau 1 minūte pār diviem šai trešdienā, 22. jūlijā, kad Marija, Marika un Marina saņem sveicienus vārda dienā. Daudz laimes arī tev šodien, dzimšanas dienā, ja to svini. Studijā darbu sāk Aleksandrs Tugušēvs. Turmākās stundas pavadīsim kopā, protams, ar labu mūziku, stundas sākumā Ed Sheerans, un jācer, ka arī ar labu garastāvokli, ko pilnīgi noteikti novēl tev šajā pēcpusdienā.

Ar enerģisku mūziku mēs turpinām. Smešmāt no maina Aijandrejev un ejam tālāk. Griežam skaļāk, dziedam līdzi. Jam gadījumā kāda ziņa tā runa studijā 27 22 8 5 5.

Jau pēc brīža parunāsim par laikapstākļiem, ko tad sinoptiķi mums būs prognozējuši vēl pagaidām šai dienai, bet līdz laika ziņām vēl Nazareth un Love Hurts tavā radioskontā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām mākoņi ar īslaicīgu lietu, lēns līdz mērens rietumu vējš, brīžiem skaidrojas, uzspīd saule, gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 15, plus 20 grādu robežās. Rīgā šodien pārstrā mākoņiens, brīžiem īslaicīgas lietus, brīžiem starp mākoņiem izlaužas saule, lēns vējš un gaisa temperatūra aptuveni plus 17, plus 19 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radio Skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vai.

0: jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais siers dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
5: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos! Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Armands Rimi karti Saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1 eiro 89 centi. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 centi. Rimi

Aptuveni pēc stundas apsveikumu pastrādies konta viļņos, ja nu tev ir kāds, ko šodien sveikt, tad sūti sveicienu e-pastā. Sveiciens @radioskonto.lv

0: Rādio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā – aktualitātes būvniecības nozarē. Pasaulē arvien vairāk uzmanības pievērš ēkām, kas spēj pašas pielāgoties laikapstākļiem. Pētnieki izstrādā fasādes materiālus, kas maina īpašības atkarībā no temperatūras un saules gaismas. Piemēram, automātiski samazina uzkaršanu vasarā un palīdz saglabāt siltumu ziemā. Eksperti uzskata, ka nākotnes ēkas varētu kļūt daudz gudrākas arī bez lielām enerģijas patēriņa izmaksām. Būvniecībā sāk izmantot materiālus, kas agrāk vairāk piederēja zinātniskās fantastikas pasaulē. Viens no interesantākajiem piemēriem ir pašdziedējošais betons – materiāls, kurā iestrādātas baktērijas vai īpašas vielas, kas spēja aizpildīt nelielas plaisas. Pētnieki norāda, ka tas nākotnē varētu pagarināt infrastruktūras kalpošanas laiku un samazināt remontu izmaksas. Un vēl arhitekti arvien biežāk projektē ēkas ne tikai cilvēkiem, bet arī dabai. Pasaulē parādās projekti, kuros ēku, jumti un fasādes tiek veidotas kā dzīves ekosistēmas ar augiem, kukaiņiem, piemērotām vietām un risinājumiem pilsētu temperatūras samazināšanai. Pētnieki uzsver, ka nākotnes pilsētās ēkai būs jābūt ne tikai skaistai, bet arī jāpalīdz apkārtējai videi. Tas bija būvniecības nozares aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Rādio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Rādio Skonto.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. Līdz 28. Jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 eiro un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 eiro.
6: Top, top, top!
7: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
8: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
11: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
10: Svaiga vietējā bez piedevām.
12: Svaiga?
13: Svaiga.
12: Un arī vietējā.
13: Tieši tā.
12: Bez piedevām?
13: Bez piedevām.
12: Forši.
11: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
14: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves, kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

0: Līdz stundas beigām palīdz pavisam nedaudz. Īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdz tieši tagad, 14.48 minūtēs, arī dziesma piemērota šodienai. Es domāju, ziņa par bailēm, jo kāpēc gan ne. Stundas beigās arī Tīna Ternera un tad jau ziņas.
1: Dienas kā asis sodrēji, naktis piķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv. Ai bailes,

Tu klausies ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un Eiropas prokuratūra šodien veica kratīšanas bauskas slimnīcā un Jelgavas pilsētas slimnīcā. Krimināla procesā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās. Iespējamie noziedzīgie nodarījumi varētu būt radījuši kaitējumu kopumā

0: 657 tūkstoši eiro apmērā. Baltijas valstu enerģētikas ministri šodien tiekoties Rīgā vienojās stiprināt kopējo energodrošību Baltijas valstīs, veidojot kopīgas energosistēmas rezerves, kas ļaus dažādu apdraudējumu vai bojājumu gadījumā operatīvāk atjaunot elektroapgādi iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Atbilstoši deklarācijai Baltijas valstu pārvades sistēmu operatori kopīgi apzinās rezerves aprīkojuma vajadzības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku elektroapgādes atjaunošanu Baltijas valstīs. Biedrība Dakteris Klauns paplašina darbību un turpmāk sniegs emocionālu atbalstu arī senioriem. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja Dakteris Klauns dibinātāja un vadītāja Marijāna Milauska, šis ir bijis ilgs sapnis sniegt senioriem atbalstu, kas dod dzīves prieku un liek sajusties redzētiem.
1: Stipri atšķirās darbs, pirmkārt ātrums, ar kādu reaģē mūsu klients, tā sakot bērns vai seniors. Atšķirās arī konteksts ar senioru, mēs daudz darbojamies par viņu atmiņām, par viņu vissvarīgākajām lietām, kas ir noticis dzīvē. Galvenais, ko mēs dodam, ir iespēja būt nevis tikai pacientam, bet lai viņš jūtās kā cilvēks, kuru sadzird un pieņem, jo bieži vien aprūpes iestādēs aprobežojas ar to, ka rūpējās par fizisko ķermeni. Mēs rūpējamies par emocionālo sajūtu cilvēkam, lai viņam atkal gribās runāt, iziet no apātijas bieži vien un justies dzīvam un vajadzīgam.
0: Tā biedrības Dakteris Klauns dibinātāja un vadītāja Marijāna Milauska. Projekts pakāpeniski tiek ieviests gandrīz visās reģionālajās slimnīcās, aprūpes, paliatīvajā un citās nodaļās, kur visvairāk uzturas seniori, savukārt Rīgā Dakteri Klauni darbojas sociālās aprūpes centros.
2: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
3: Izcel lielo lomu savā Elvī. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1 eiro 39 centi un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2 eiro 39. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One Paska 3,79 un marinēti gurķi kok dažādi veidi vispār 1,39 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem!
4: Piedāvājums apotēka aptiekās jūlijā. Eksotafim 78,22 mg mililitrā ārsnieciskā nagulaka nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem, uzklāt uz inficētajiem roku un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela terbinafīns. Labās rokās apotēka. Reklamdevējs Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatotā lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma Rīgas vasara.lv
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garš, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Melenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maxima.
12: Sveiciens pulksten trijos šajā trešdienā, 23. jūlijā. Sveiciens vārdu dienā Marijai, Marikai un Marinai. Pēc pusstundas arī apsveikumu pasts, vēl pēdējais brīdis atsūtīt sveicienu. Ja vēlies kādu sveikt, e-pastā sveiciens@radioskonto.lv. Šeit studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tugušavs novēl tev fantastisku šīs dienas pēcpusdienu.

6722, 8855, tālrunis radies konto studijā, ja nu gadījumā kāda ziņa zvani, vai raksti, ja raksti tad uz mobilo 27 22 8855, 27 22 8855, arī bildes, video, balziņas var sūtīt WhatsAppā, ja kur WhatsAppā arī Andra raksta. Cik jauki, ka fantastiski pelēkā dienā ir fantastisks radio uz konto. Mūzika plūst bez apstājas, galvenais šodien vēl nav līs, vismaz viņas pusē. Skan tikai muzikālais lietas, lai mums visiem poša diena. Cik labs vēlējums, paldies tev, Andra, lai tiešām muzikāli piepildīt šī diena kopā ar Radies Konto, kopā ar labi pazīstamām un mīļām melodijām. Un ja ir iespēja izvairīties no lietas un ir tāda vēlme, tad lai tas pilnīgi noteikti izdodas.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Nakts sākumā Vidzemē un Latgalē iespējams lietus, bet nakts otrajā pusē arī Kurzemē. Vietām tur iespējams arī stiprs lietus un pērkona negaiss. Pārsvarā lēns vējš, dažviet migla un dūma, ka gaisa temperatūra šonakt Latvijā plus 12, plus 15, bet Vidzemē un Latgalē zem skaidrām debesīm gaisa atdzisīs pat līdz plus 9, plus 12 grādiem. Rīgā šonakt mākoņens, bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš un gaisa temperatūra aptuveni plus 14 grādi. Rīt ceturtdienā Latvijā pārsvarā mākoņens laiks, galvenokārt lietus tiek prognozēts Kurzemē un valsts vidienē, iespējams arī negaisa mākoņa attīstība un stiprs lietus. Vidzemē un Latgalē nokrišņu rīt būs maz, debesis tur arī skaidrosies, uzspīdēs saule, saglabāsies pārsvarā lēns, mainīgi virzien vējš un gaiss iesils līdz plus 14, plus 19 grādiem rītdienā, ja nebūs pārāk karsti. Rīgā rīt arī pelēcīga diena, pēcpusdienā iespējams lietus, iespējams arī pērkons. Tomēr vējš būs lēns, gaisa temperatūra rīt Rīgā aptuveni plus 18.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radio Skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvām?
4: Bez piedāvām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
0: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaromēbeles.lv.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Alpīna gaisa cepamkatls ar 8 litru ietilpību, 54,99. Samsung leduskapis, 344 litri, 399 eiro. Trauku mazgājumā mašīna, tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien Marija, Marika un Marina 22. jūlijā svin savu vārda dienu. Sirsnīgi sveicieni. Marijas Latvijā 11898. Sastopami visdažādākie varianti, taču pamatiezīmes visām Marijām esot vienādas. Pašaizliedzīga zelta sirds. Visspēcīgākais. Visspilgtākā šī iezīme. Nemirkli nav miera pat svētdienās, darbs viņu dzen uz priekšu, spēj saglabāt sendienu oreolu, nepiepildītas ilgas un nenoslāpējama gruzdēšana sirdī pārtop garīgā spēkā. Mīlestībā viņa cenšas dalīties ar dzīves grūtākajiem brīžiem arī tos paņem uz sevi, teiksim. Tā. Nav izdevīgi strīdēties ar Mariju, kurai patīk mūkpilna eksistence. Tāds vēl brīdinājums te pierakstīts. Marikas Latvijā 1644, laimes migla un labvēlīgas gadījumas tinas ap šo noslēpumaino vārdu. Viņā apvienojas sapņainība un erotika. Marina 8847, esot fanātiķi, kurai nepieciešama liela ideja, kam ticēt. Varbūt spītīga, vispirms rīkojas un tikai pēc tam domā, ekspansivitāte savies ar liegu noslēpuma un noslēgtības elpu. Sveicien šīs dienas noslēpumainajām gaviļniecēm, daudz laimes arī tev, iesvienu svētku, sveicienas dubulto vārdu nēsātājām, alternatīvo vārdu gaviļniecēm un, protams, arī sveicienas dzimšanas dienā tev. Tūlīt ķersimies klāt īpašajiem sveicieniem, bet pirms tam ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā, tur šodien ierakstīti Silāji, Silgali, Lakstiņi, Loksti, Stoķi, Steķi, Strāķi, Štarki, Bēvaldi, Ervaldi, Leivaldi, Spuņģi, Spuļģi, Spuļģīši un Spulcinieki. Gana liels pulks ar uzvārdiem, kam šodien uzvārdien ir arī tev. Daudz, daudz laimes. Īpašais sveiciens šodien 22. jūlijā. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā bai-bai Visockai, lai ikdiena piepildītu ar smaidiem prieku, skaistiem mirkļiem un cilvēkiem, kuri tevi patiesi novērtē, lai piepildās sapņi un dzīve dāvā daudz laimīgu brīžu ar labākajiem novēlējumiem draudzene Anta. Mīļā Marija, Marija, lai tavs vārds vienmēr ir kā gaisma, kas nes mīlestību, maigumu un cerību, lai katra diena dāvā sirdsmieru, laimi un prieku, lai sapņi piepildās, bet līdzās vienmēr ir cilvēki, kuri tevi mīl un novērtē. Daudz laimes vārda dienā ar vissirsnīgākiem sveicieniem Jānis Jānis. Ilona raksta, Marina, sveicieni vārda dienā no noliktavas komandas. Tu esi mūsu žiparīgā vāvera, kas visu padara raitāk un jautrāk, lai diena ir tikpat forša kā tu, tavi noliktavas kolēģi, pūks, čubiņš un citi zvēri. Vēl divi sveicieni, pāris sveicieni, vairāk kā divi. Sveiki, šodien Arsenu Zēli dzimšanas dienā jāapsveic. Šodien paliek viņam 48 gadi. Sveic Mārtiņš Circenis. Un vēl sveicien Marijai Kozirkovai vārda dienā. Tāpat arī daudz laimes dzimšanas dienā mūsu kolēģei no Radio Skonto Plus nevar neapsveikt Viktorijai Novikovai. Lai skaisa diena, lai arī kur tu būtu un kā darīt, palutini sevi un sev apkārtējies arī, protams. Daudz laimes dzimšanas dienā šodien arī Laurai Celmiņai un Marijai Eiferovai sveicieni dubult svētkos gan dzimšanas dienā, gan vārda dienā. Sveicien arī dziedātājai Marijai Naumovai, šoreiz gan ne ar viņas dziesmu, varbūt nedaudz vēlāk, bet viņu pilnīgi noteikti sveic arī tevi, un viņu sveic autobus debesīs ar dziesmu divu pītus. Visu kopā varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi 15:38.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. Līdz 27. Jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 € mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV. Rani!

Līdz ziņām palīdz pavisam nedaudz, vēl tik viena dziesma šajā stundā no grupas Tumsa, šajā brīdī, kad Ēģiptē sniegs. Par laikapstākļiem mēs parunāsim nākamajā stundā pēc minūtēm 30, bet tagad varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi pēc brīža studijā Oskars Brasliņš ar aktuālajām ziņām.

0: Turpinājumā ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas un Eiropas prokuratūra šodien veica kratīšanas Bauskas slimnīcā un Jelgavas pilsētas slimnīcā. Krimināla procesā tiek izmeklēta iespējama krāpšana lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana saistībā ar diviem publiskajiem iepirkumiem Latvijas slimnīcās, kuru kopējas skaitējums lēsts kopumā 657 tūkstoši eiro apmērā. Augstākajai tiesai atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību, stājies spēkā divu gadu cietumsods 94 gadu vecam autovadītājam par traģisku avāriju Rīgā Torņa kalnā, kurā gāja bojā nepilngadīga jauniete. Augstākā tiesa secināja, ka kasācijas sūdzībā paustie argumenti pēc būtības ir vērsti uz lietā esošo pierādījumu atkārtotu izvērtēšanu un neapmierinātību ar apelācijas instances tiesas secinājumiem par apsūdzētajam noteikto sodu. Līdz ar to sūdzība nesot pamatot ar juridiskiem, bet gan faktiskiem apsvērumiem, tāpēc tiesa atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka rīt Manilā tiksies ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, lai apspriestu karu Ukrainā un tuvajos austrumos. Tikšanās notiks Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas sanāksmes starp laikā. Mākslīgā intelekta uzņēmums OpenAI paziņoja, ka tā mākslīgā intelekta sistēma patstāvīgi ielauzusies cita mākslīgā intelekta uzņēmumā, ko šis uzņēmums nosaucis par bezprecedenta kiberincidentu. Iebrukumu esot izraisījis vairāk uzņēmumu mākslīgā intelekta modeļu kombinācija, tostarp nesen izlaistais GPT 5.6 Sol un vēl spēcīgāks modelis, kas joprojām tiek testēts. Luvras Apollo galerija šodien pirmo reizi kopš pagājušā gada skandalozās zādzības atkal atvērta apmeklētājiem, taču galerijā vairs nav aplūkojamas kolekcijas un dārglietas, kas tajā bija izstādītas pirms zādzības. Pārdrošā zādzība pagājušā gada 19. Oktobrī šokēja visu Franciju un aktualizēja jautājumus par drošību muzejos. Pēc zādzības tika paziņots par 10 gadu plānu Luvras infrastruktūras modernizēšanai un drošības uzlabošanai.
1: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
8: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
9: Jau pusminūti pār četriem šajā trešdienā, 22. jūlijas kalendārā, turpat ierakstīt arī trīs vārdi – Marija, Marika un Marina. Sirsnīgi sveiciņš šo vārdu nesātājām gaviļniecēm šodien vārda dienā. Daudz lēms arī tev dzimšanas dienā, ja svini trešdienā, mazajā piekdienā. Pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi Aleksandrs Tuviševs novēl fantastisku pēcpusdienu. pievakar. Ja vēl jāstrādā, strādājam kopā. Ja baudi atvaļinājumu, tad arī to baudām kopā ar labu mūziku. Tavā radioskontā.

enerģiski arī turpinām šajā stundā. Boys Town Gang, No Man Survivor. Eye of the Tiger, lai pietiek spēka visiem darbiem, kas tev šodien vēl jāpadara. Ja nugadījumā kāda ziņa, 6722-88855. Īziņām un WhatsApp ziņām mobilais 27228855.

Pavisam drīz arī ieklausīsimies sinoptiķu prognozēs par to, kas mūs sagaida gaidāmajā naktī uz rītdienu un rītdienā, kādas prognozes laikapstākļos. Tikmēr laba mūzika tavā radio konto Passenger pārņem stafetu ar Let Her Go.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Nakts sākumā vietām Vidzemē Latgalē lietus, nakts otrajā pusē arī Kurzemē, vietām iespējams arī stipras lietus un pērkona negaiss, pārsvarā lēns vējš, dažviet veidosies migla un dūmaka, gaisa temperatūra šonakt plus 12 plus 15, bet austrumos zem skaidrām debesīm plus 9 plus 12 grādi. Dienā Latvijā pārsvarā mākoņains, lietus galvenokārt Kurzemē un valsts vidienē, iespējams arī negaiss mākoņi un stipras lietus. Vidzemē Latgalē rīt mākoņu būs maz, nokrišņu arī, debesis brīžiem skaidrosies. Pārsvarā lēns vējš un gaisa temperatūra dienas laikā plus 14 plus 19 grādi. Rīgā naktī mākoņains bez nokrišņiem, dienā arī mākoņi, bet pa laikam lietus, gaisa temperatūra nakts stundās galvaspilsētā aptuveni plus 14, dienā plus 18 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sefinance.
4: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1 eiro 29 centi.
6: Top, top, top!
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. Decembrī, Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
10: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīcija un attīstības aģentūra? Klausies LIA atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās pulksten 9:20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīst Neon Underground dibinātāja Romualda Petrova pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā LIA. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: izcēl lielo lomu savā Elvī. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 € un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo filēju, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paska 3,79 € un marinēti gurķi kok dažādi veidi vispār 1,39 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni, Kulīgā būs tarpilsētu svētki.
2: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
1: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni.
2: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolacis LV.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivocolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
4: Kurši!
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
6: Hesburger!
7: Skaļākais notikums – Latvijas jāšanas sportā. No 24. līdz 26. jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes – biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!

16:46 minūtes, šodien trešdien 22. Jūlijas pasaulē dažādas svinamās dienas, arī mazāk nopietnas un nopietnākas, un tās vienmēr var apskatīt portālā Days of the Year, uz tām arī atsaucos šajā brīdī. Mārtiņš jau šķiet stāstīja šodien mango diena, parunā mango šodien var padomāt, kā to labāk lietot, kur, kādos apstākļos dabūt, kur tie garšīgākie, kādas šķirnes. Un izbaudīt, ja tev tu tiec pie garda sulīga nogatavināta mango, lai izdodas izbaudīt to un nosvinēt šo dienu. Tāpat arī šodien pasaules smadzeņu diena par un ap smadzeņu darbībām, cilvēku smadzeņu darbībām un iespējām un to, cik procents mēs izmantojam un cik vēl paliek neizmantots par un ap to visu šodien arī tiek atgādināts un var runāt. Šodien arī ir... Esi labs komandas biedrs diena. Ja ar kolēģiem šodien kaut ko labu esat kopā paveikuši tādā riktīgā, kārtīgā komandā, tad par to, protams, liels prieks, prieks, ka jums izdevās, un varat teikt, ka esat nosvinējuši būtībā šo te dienu Esi labs komandas biedrs dienu. Ja vēl ne, tad es mēs visu priekšā. Ja ne šodien, tad var arī rīt, ja kas ļauj. Tagad visi kopā, komandā, varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi radioskontā.

Turpinājumā ar tevi kopā un Skars Brasliņš. Labdien! Palielinoties Lietuvu radītajiem postījumiem, Talsu novada pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju. Novada domas priekšsēdētājs Ansis Bērziņš skaidro, ka ārkārtējā situācijā pašvaldība varētu operatīvāk labot izskalību.

0: Lotos ceļus, jo pat labam to apgrūtinās ilgas iepirkuma procedūras. Pašvaldība šobrīd gatavo pieteikumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai par nodarīto zaudējumu kompensēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Paralēli pašvaldības darbinieki turpina apzināt un monitorēt Lietuvu dēļ cietušos objektus. Kopš otrdienas pēc pusdienas ūdens līmenis ir paaugstinājies Dursupes lejtecē tuvākā Anguras ezeram. Saimas komisija skatīšanai pirmajā lasījumā atbalstījusi Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumprojektu, kas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljonu eiro gadā. Jaunā likuma mērķis ir veicināt Latvijas austrumu teritorijas noturību, apdzīvotību, drošību un iedzīvotāju labklājību. Paredzēts, ka skatot likumprojektu otrajā lasījumā tiks iesniegts priekšlikums aptvert arī Vidzemes pašvaldības Valku, Gulbeni, Madonu un Smilteni. Labklājības ministrija turpina kampaņu dāvā bērniem mīlošu ģimeni, aicinot iedzīvotājus kļūt par audžu ģimenēm vai viesģimenēm. Lai gan pēdējā gada laikā viesģimeņu skaits valstī ir gandrīz dubultojies, joprojām trūkst māju pusaudžiem. Plānots, ka šogad tiks ieviesta jauna specializācija audžu ģimenēm. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece Zita Veldze.
1: Audžu ģimenes ir parastās audžu ģimenes, jau un ir divas specializētās audžu ģimenes. Tātad ir viens, kas ir krīze. Saužu ģimenes uzņem 24-7 bērns un ir bērniem funkcionāliem traucējumiem. Un šogad rudenī mēs plānojam vērt vaļā jaunu auģu ģimeņu specializāciju, kas būtu bērniem ar uzvedības un krīzes problēmām, kas ir tiešām šiem smagajiem bērniem, kas ir tie bērni, kuras auģu ģimenes visbiežāk tomēr neizvēlas uzņemt.
0: Tā labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece Zita Veldze. Kampaņā šodien Vērmanas dārzā atklāts arī īpašu vides objektu, simboliski aicinot tik vienu atvērt durvis palīdzības sniegšanai.
2: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. Jūlijam Armands Rimī karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1 eiro 19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimī.
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas. Mēbeļu un abs 45 gadus kopā ar jums par godu jubilējai visām precēm 25% atlaida no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
4: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaidē 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasē atlaidē 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaida 30%. Lidl ir vērtīgi.
5: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Ģīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.
6: Trešdiena, 22. Jūlijs, Marija, Marika, Marina, sveicieni jums šodien vārda dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā, ja svin tieši šodienā vai dzimis tieši šodienā pirms X gadiem, lai fantastisks vakars kopā ar Radio Skonto. Radio Skonto! Studijā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi jau kādu brīdi Aleksandrs Duguševs. Šeit pat arī paliekam ar labu mūziku un... Labu noskaņojumu, ko novēl arī tev.

7:07 pār 17. Tālruņa studijā nav mainījies 6-7-2-2-8-8-5-5 īziņām, WhatsApp ziņām, balss ziņām, bildēm video izmanto mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5 Kas uz sirds ziņo? Raksti, zvani, stāsti 2-7-2-2-8-8-5-5 Tikmēr mēs turpinām ar enerģisku mūziku šajā brīdī Roberts Miles un kompozīciju Children turpmākajās minūtes.

0: dziesma, kas daudzās mājās tiek pagriezta skaļāk un dziedāta līdzi. Renārs Kaupers, mana dziesma, tavā radios konto.
1: Gan dators, izslēgts un telefons,

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudz vietu īslaicīgs lietus, Kurzemē un valsts vidienē iespējams arī stiprs lietus un pērkona negaiss, austrumos dienas laikā brīžiem skaidrosies, lēns mainīgi virzienu vējš, naktī vietām migla un dūma, ka gaisa temperatūra plus 12, plus 15, bet valsts austrumos zem skaidrām debesīm plus 9, plus 12 grādi, savukārt dienā gaisa temperatūra plus 14, plus 19 grādi robežās. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, naktī bez nokrišņiem pēcpusdienā rīt iespējams lietus un arī pārkona negaiss. Lēns mainīgi virzienu vējš gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 13, plus 15, dienā aptuveni plus 18 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
2: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaidē 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaidē 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaidē 30%. Lidl ir vērtīgi.
5: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
6: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
7: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.

Jau pusseši vakarā. Sveiciens visiem, kas pie stūras dodas māju vai kaut kur citur. Kādā uz kādu palīdz, kādu pasākumu, lai viss izdodas veiksmīgi. Braucam kopā, braucam ar radies konto. Mūs pauda arī Stings šajā brīdī.

0: 17:35 minūtes. Svarīga ziņa autovadītājiem. Te mūsu klausītājs Sandis informē par aktuālo.
1: Tas ir vēl, ka tiem autovadītājiem var pateikt tos mūksās, jo diezgan liels sastrēgums. Ja tur, kad griežās nost uz to mūksās, jās veic ķekavs virzienā, uz centra virzienā. Tur ir remontdarbi, viena josla brīva, un tur palielam cilvēki noloķē šabas joslas, un tos, kas nāk ārā, nu, nelaiž. Negrib ievērot to
0: Mūkusels iela, Ķekavas virzienā, smaga situācija. Pēc brīža paturināsim arī ar autoziņām, bet līdz tam vēl kāda dziesma radies kontaviņos. If

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Latvijas auto tirgus šogad kļuvis krietni aktīvāks. Gada pirmajā pusē jauna auto līzinga darījumu skaits audzis par 15%, bet lietoto auto segmentā par 14%. Vidēji par jaunu spēkratu pircei atdod gandrīz 40 tūkstošus eiro, bet par lietotu ap 25 tūkstošiem. Izsniegto kredītu tendences rāda, ka lietoto auto tirgū joprojām karalis ir dīzels. Taču viss straujāko kāpumu piedzīvo automobiļi ar benzīna dzinēju, to darījumu skaits audzis par vairāk nekā 18%. Vienlaikus strauji mainās mūsu paradumi un tirgu ienāk jaunas vēsmas. Pateicoties jaunajai valsts atbalsta programmai, pieprasījums pēc elektroauto arī krietni pieaudzis. Jūnijā vien pārdots te tik pats, cik pērn 4 mēnešos. Turklāt pircēji arvien vairāk novērtē pievilcīgo cenu un aprīkojumu. Jūnijā jau 31% no visiem līzingā pirktajiem jaunajiem auto bija ražoti Ķīnā.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto.
2: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais sirs dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Imantu dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.

ābelēm Latvijas dārzā, kāpēc ne? Jo ne, mēs tur diviem ķiršu kokiem, kur iespējams vēl palicis kāds ķirsis, ja putni to nav apēduši. Pilnīgi noteikti to var šodien nosvinēt, ja ne pašūpojoties, jo ārā tāds, varbūt negluži tāds relaksējošs patīkams laiks, bet atvesināties pilnīgi noteikti var. Bet ja tev nav šūpuļtīklis, tad šodien to var apsvērt. Līdz stundas beigām vēl kādu labi pazīstamu un mīļu melodiju radio skontoviļņos, un tad jau ziņas.

Pienācis laiks ziņām, ar tām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labvakar! Finansējums nevalstiskajā sektorā ir jāvērtē, tomēr jautājums ir par procesu, kā tas tiek darīts. Tā ģentūrē Leta pauda Latvijas Pilsoniskās alianses interešu pārstāvības vadītāja Elīna Grīnhofa. Viņa atzīst, ka pagājušās nedēļas notikumi parādīja, cik ātri viena publiska ieraksta radīta diskusija var pāraugt daudz plašākā stāstā. Pēc viņas teiktā daļa organizāciju dzīvo galvenokārt no biedru naudām un ziedojumiem, daļa īsteno projektus vai veic saimniecisko darbību, citas saņem publisko finansējumu par konkrētu uzdevumu veikšanu. Savukārt jaunatnes organizācija protests nākam trešdien Rīgā pie brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām. Protests norāda, ka NVO aizpilda politikas caurumus, kurus valsts

0: pārvalde viena pati nespēja aizpildīt. Tostarp sasniedz cilvēkus reģionos, palīdz krīzēs, piedāvā risinājumus un darbojas senioru un ģimeņu rūpju kultūras, sporta, vides, zinātnes un cilvēktiesību jomās. Nelegālie robežu pārkāpēji vakar ar koka gabaliem apmētājuši Latvijas karavīrus, kuri sniedz atbalstu valsts robežsardzē robežas sargāšanā, tāpēc karavīri izdarījuši brīdinājumu šāvienu. Nacionālie bruņotie spēki vērtē, ka šis ir vēl viens piemērs, kā nelegālā migrācija tiek izmantota kā hibrīdkara instruments un apzināta provokācija. Savukārt Lietuvas iekšlietu ministrs Mārtiņš Katelīns sacīja, ka Lietuva meklē iespējas nosūtīt papildu robežsargus uz Latviju cīņai pret nelegālo migrāciju uz Baltkrievijas robežas. Taču ieteica pieprasīt to 100 lietuviešu robežsargu vietā meklēt iespējas izmantot Latvijas karavīrus. Šodien Ādažu bāzē aizsardzības nozares vadība svinīgi pavadīja Latvijas karavīrus uz NATO vadīto starptautisko operāciju Kosovā. Līdz ar karavīru rotāciju pirmoreiz NBS vēsturē starptautiskās misijas Latvijas kontingenta komandieri būs sieviete. Cilvēki, kuri apsver iespēju kļūt par bērna audžu ģimeni, aizbildni, viesģimeni vai adoptētāju, aicināt vērsties pie speciālistiem, lai pārunātu savas šaubas un saņemtu pieejamo atbalstu. Tā šodien atklājot Labklājības ministrijas informatīvo kampaņu Durvis jau ir vai tu esi atvērs savējās, uzsvērtās dalībnieki. Ārpus ģimenes aprūpē joprojām atrodas vairāk nekā 5000 bērnu. Radio Skondo.
1: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
2: Neizslēgts kludeklis?
1: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
3: Brilles Filman.
1: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Hallo!
5: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
4: O, tik ātri!
5: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
7: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā. Līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006830.
8: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv
9: Trešdienas 22. jūlija vakars, 6 vakarā, vēl 6 stundas palikušas apsveikt vārda dienā šodien gaviļnieces Mariju, Mariku un Marinu. Apsveic arī tos, kam dzimšanas dienu, mēs visu dienas garumā sveicam arī tevi, ja svētki šodienā. Paliec kopā ar Radio Skonto. Radio Skonto! Arī šajā stundā kopā ar tevi studijā Aleksandrs Tuvušais novēl mums kopā pavadīt fantastisku vakaru, lai arī kur tu būtu, ņem līdzi Radio Skonto. Ja nepieciešams arī lietotnē, Skonto tev vai mūsu mājaslapā, skonto tev.lv. Esam pieejami, kur vien tu vēlies.

Uzreiz un sākumā ķeramies klāt spēlē Balsī ir nozīme. Šodien 22. jūlijā 5:06 minēsim kādu mākslinieci, kurai šodien ir dzimšanas diena un jāsaka tā, ka viņas otrajam vārdam viņas viena arī vārda diena šodien. Nu, ja viņa būtu dzīvojusi Latvijā, jo viņas otrais vārds ir Marija vai Marie, nezinu, kā to labāk pareizāk izrunāt, bet īsto vārdu un uzvārdu es gaidīšu no tevis īziņā vai WhatsApp ziņā uz numuru 272-28855. Kāda ir šī vakara mākslinieca, kura mums ir jāuzmin pēc faktiem? Gaidu tavu atbildi. Amerikāņu aktrise, dziedātāja, dziesmu autore, arī biznesa sieviete un producente. Sākusi savu karjeru diezgan agrā vecumā. Nu, jāsāk ar to, ka dzimusi Teksasā droši vien. Un publiski runā par savu psiholoģisko veselību, ar to viņi arī ir ļoti pazīstami. Bet karjeru sāka bērnu šovā, neteikšu kādā, tad kļuva par zvaigni starptautiskā mērogā ar galveno lomu kādā Disney kanāla seriālā. Vēlāk filmējusies arī dažādās filmās un atzinību un nominācijas iegūs par dažādu tēlojumu un producentu darbu kādā populārā seriālā. Viņai ir arī savs kosmētikas zīmols, kas kļuvis par tādu, nu, jāsaka, veiksmes stāstu skaistuma kopšanas industrijā. Viņa popularizē dabiskā skaistuma pieņemšanu. Nu, tas tā aptuveni par viņu izstāstot pirmos faktus. Varbūt jau tev ir zināms, kas ir šī mākslinieca. Tātad šodien svin dzimšanas diena, viņas otrajam vārdam arī vārda diena, ja viņa svinēt to Latvijā Marija, amerikāņu aktrise, dziedātāja, dziesmu autori. Un tā nav Kristīna Perri, tā ir kāda cita. Rakst.

turpinām spēli. Balsi ir nozīme. Tere, kur saņem arī kādas nepareizas atbildes īziņās un vatsapziņās 27228855. Tere, kur kāds klausītājs raksta, Valdis raksta, sākumā domāju vai no Ariana Grande vai Miley Cyrus, tad ar otro vārdu sapratu, ka garām. Jā, garām šīs divas mākslinieces tās nebūs. Miley Cyrus ir diezgan populāra, nepareizā atbilde šovakar. Tā, ko mēs šodien minam? Mēs minam amerikāņu mākslinieci, dziedātāju, dziesmu autoru, biznesa sievieti, arī producenti. Viņa ir dzimusi Teksasā. Viņa ir salīdzinoši jauna, 92. Gadā dzimusi. Dzimšanas dienas vien šodien, kā jau mēs secinājām, un ja viņa dzīvot Latvijā, tad viņas otrajām vārdam būtu vārda diena. Marija, otrajā vārdā. Tā gan viņu reti, kurš pazīst, pārstrā viņu sauc. Pirmais vārds uzvārds, nu tā viņa arī sevi pozicionē. Interesanti dažni dažādi fakti par viņas dzīvi. Viņa ir atklāti runājusi arī par psiholoģisko veselību un saviem veselības izaicinājumiem un vispār par veselības izaicinājumiem. Kas ir tādi interesanti, neparasti fakti cīņā ar viņa sākusies Nieru masvē 2017. Gadā. Cīņā ar kādu slimību. Un viņas tuva draudzene, aktrise, ziedoja viņai savu nieri, tādējādi izglābjot viņas dzīvību. Tagad viņa turpina visus priecēt. Kas vēl šī mākslinieca ilgu laiku bija un joprojām ir viena no sekotākajām sievietēm pasaulē, platformā Instagram. Viņa bija pirmā persona vēsturē, kas šajā platformā sasniedza 100 miljonu sekotāju. Tagad, es apskatījos, viņai jau ir 404 miljonu sekotāju Instagramā. Viņa ir ne tikai pati dziedātāja un aktrise, bet darbojas aiz kameras. Viņa ir arī izpildproducente un producente dažādām filmām. Vēl kas interesants par viņu. Viņas pirmā nopirktā kasete, mūzikas kasete, un pirmais apmeklētais koncerts 7 gadu vecumā esot bijis Britney Spears koncerts, un Britney joprojām ir viena no šīs mākslinieces lielākajām muzikālajām iedvesmām. Vai vēl kādu faktu? Vai varbūt nevajag, varbūt ar to pietiek? Pandēmijas laikā viņai bija savs kulinārijas šovs, kur viņa gatavoja ar slaveniem šefpavāriem. Kas viņa ir? Sūti ziņā.

Jo biežāk sanāk uzspēlēt ar jums šo spēli, balsīm nozīme, jo vairāk man tā iepatīks tik daudz. Forši cilvēki par to paldies, laba enerģija no jums. Spēle balsi ir nozīme darbdienās pēc 2006, kad pēc faktiem jāuzmina kāds mākslinieks vai māksliniece, reizēm vieglāk, reizēm grūtāk. Šodien gāja visādi, minam mēs amerikāņu mākslinieci, dziedātāju, dziesmu autori, biznesa sievieti, arī producenti, kura dzimusi šajā datumā 92. Gadā Amerikā. Teksasa štatā, viņas otrais vārds ir Marija, šodien viņa Latvijā būtu svinējis vārdienu. Ir arī vairākas nepareizās atbildes, kas atsūtīts Aguilera, Rihanna, Taylor Swift, Miley Cyrus, tās visas nav pareizās atbildes. Lūk, šī mākslinieca ar dziesmu, kas diezgan bieži skan radios konto viņos. Varbūt šis kaut ko saka priekšā? Kopā ar grupu pavadošo sastāvu The Scene. Varbūt dzirdēt. No, pēdējā iespēja vēl 3, 2, 1 uzrakstīt, kas viņa tāda ir, 27, 22, 8, 8, 5, 5, bet rekur Toms ļoti forši uzrakstīja vacipā. Šodien par viņu stāstīja Brasliņkungs. Atcerējos par Teksas un par vārda dienu, Toms starp citu 3 dienas pēc kārts jau ir uzminējis. Pareizu atbildu spēlē balsī ir nozīme. Arī Kārls Malkovs stāstīja no rīta, ka šī mākslinieca svin. Un re, kur vēl sabrišas pareizās atbildes ir, tā ir dāmas un kungs Selena Gomeza. Selena Marija Gomez šodien svin dzimšanas dienu. Un ja šo te Love Me Like a Love Song, kas kopā ar pavadošo grupu tikko dzirdējām, mēs bieži spēlējam, tad ratāk sanāk uzspēlēt viņas pirmo Billboard simtnieka numur viens singlu Lose You to Love Me, tāds īsta popmūzikas balāde. Tieši šo izvēlējos atskaņot no viņas repertuāra šodien.

0: šīs dienas gaviļniece Selena Marija Gomeza. Daudz laimes dzimšanas dienā, sveiciens arī visiem viņas talanta cienītājiem. Un spēles balss ir nozīme galvenā varona šovakar savā dzimšanas dienā un otrā vārdu dienā. Dziesma, kas kļūst par pirmo viņas karjerā, kas sasniedz pirmo vietu prestižajā ASV Billboard karstajā simtnieka topā. Nu, izskanēs arī radios kontaviņos, bet nu, laiks pievērsties laika ziņām. Paldies visiem, kas piedalījās spēlē.
1: Radios konto laika ziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudzvietīs laicīgas lietus, Kurzemē un valsts vidienē iespējams arī stipras lietus un pārkona negaiss. Austrumos gan nokrišņu būs mazāk un brīžiem arī skaidrosies. Lēns mainīgi virzien vējš, naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 12 plus 15 grādi, valsts austrumos plus 9 plus 12 grādi. Savukārt dienā gaisa Latvijā iesils līdz plus 14 plus 19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī arī pārsvarā mākoņains, naktī bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā lietus un pērkons. Arī iespējams gaisa temperatūra galvaspilsētā naktī plus 13 plus 15, dienā plus 17 plus 19.
1: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag, ja pietrūkst tev noteikti vajag, vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien! Hesburger!
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kilograms 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biespiens 9% 1 kilograms 3,59 €. Lidl ir vērtīgi!

18.38 minūtes, laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Šoreiz grupa Eolika ar pasauli pasaulīt, un tu droši var pievienoties. Lai arī kur te būtu, griežam skaļāk, dziedam līdzi, pēc brīža arī sporta ziņas.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas bobsleja un skeletona federācija neizslēdz iespēju, ka Latvijas bobsleja izlase tomēr varētu startēt vairākos pasaules kausa posmos. Tā izriet no federācijas prezidenta Anša Zeltiņa teiktā. Kā intervijā portālam sportacentrs.com atklāja komandas galvenais treneris Emīls Cipulis, Latvijas ekipāža startēs Eiropas kausa sacensībās un pasaules kausa posmā Siguldā. Lēmumu koncentrēties uz Eiropas kausu ietekmējuši arī praktiski apsvērumi. Pasaules kausa un Eiropas kausa sacensību kalendāri daudz viet pārklājas, kas prasīt ievērojami lielākus cilvēku resursus. Augustā Rīgā gaidāmajā Red Bull Showrun šovā piedalīsies arī bijušais pirmās formulas pilots Patriks Frizehers. Divu stundu šovs notiks 15. Augustā eksporta ielas posmā no Elzabetes ielas līdz Vanšu tiltam. Tas pirmoreiz Latvijā vienu vietu piedāvās F1 un citu motoru sporta disciplīnu paraugu demonstrējumus. Bet nedēļas nogalē Madonā gaidāmajā pasaules čempionāta posmā motokrosā piedalīsies vairāk nekā 35 blakusvāģu ekipāžas un 26 kvadraciklu braucēji no vairāk nekā 10 valstīm. Latvijas līdzietēji uzmanības centrā būs pagājušā gada Madonas posmu uzvarētāji Daniels un Bruno Lielbārži. Latvijas viegloflēti vakar Igaunijā izcīnīja uzvaru Baltijas U20 čempionāta kopvērtējumā. Desmitais Baltijas junioru čempionāts norisinājās Virupilsētā, un Latvijas sportisti tajā triumfēja otro reizi pie panākuma tiekot pēc 5 gadu pārtraukuma.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
4: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasei atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasei atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Lavanda 25 cm, eiro 49, turisma krēsls, dažādas krāsas, 19,99, batuts ar kāpnēm un aizsargtīklu, tikai 99 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 28. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
6: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzaic man uz aizu savu piegavi.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
9: e-leasings.lv.
0: Skaļākais notikums Latvijas jāšanas sportā. No 24. Līdz 26. Jūlijam jauno jātnieku skolā pirmo reizi notiks pasaules kausa posms konkurā. Elitārs sports, aizraujošas sacensības, iespēja klātienē redzēt pasaules klases sportistus un piedzīvot īpašu atmosfēru visai ģimenei. Atrakcijas, izjādes ar ponijiem un dažādi pārsteigumi. Biļetes, biļešu paradīzē. Tiekamies Inčukalnā!

Ar dažādiem tavas mūzikas pasaulē šajā vakarā mūsu izklaidēs arī Robijs Viljams. Viņa labi pazīstama. Un mīļa melodija daudziem radios konto klausītājiem turmākajās minūtēs. Let me entertain you. Šeit studijā tevi, ja tā var teikt, izklaidē Aleksandrs Tugušovs, bet par mūzikas ierakstiem. Nu, te paldies māksliniekiem vislielākais. Vai ne?

Līdz stundas beigām vēl nepilnas 5 minūtes. Sēdam laic ar kādu vasarīgu kompozīciju iereiz. Laikapstākļi šovakar vismaz nav tik vasarīgi, kā gribētos 22. Jūlija vakarā. Tad vismaz vasarīgs hits pilnīgi noteikti mums ir padomā. Pagriežam skaļāk un dziedam līdzi Radio Skonto.

izcēl lielo lomu savā Elvī. Līdz 28. jūlijam kilograms lauka gurķu 1,39 € un litrs piena Alma 79 centi. 400 grami cāļa krūtiņas mazo fileju, 2,39 €. 800 grami sausās barības kaķiem Purina One, paska 3,79 € un marinēti gurķi kok dažādi veidi. Vispār 1,39 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. Elvī par savējiem!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Septiņu vakarā, tu jau projām klausies Radio Skontā šajā trešdienā, 22. jūlijā, Marijai, Marikai un Marinai sveicieni vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā, kā jau visas dienas garumā sveicam, Aleksandrs Tuguševs šeit studijā kopā ar tevi pie mikrofonu un mūzikas pulc jau kādu brīdi. Novēlu tev pavadīt fantastiski šo vakaru, neskatoties uz to, kādi būtu laikapstākļi, vai tie ietekmē vai neietekmē tavus plānus. Ja jāstrādā, tad strādājam kopā, ja jāatpūšas, tad arī to darām kopā ar labu mūziku.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgas lietus, Kurzemē un valsts vidienē iespējams arī stīpras lietus un pērkona negaiss, turpretī valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Pārsvarā lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 12 plus 15, austrumos plus 9 plus 12 grādi, dienā plus 14 plus 19. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, naktī bez nokrišņiem, pēcpusdienā brīžiem lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 plus 19 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: jaunām biznesa idejām, ienāca sefinance.lv.
1: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā – tavā vēderā. Dr. Vilkoites Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai Divix un Trīsix veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Dzintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Dzintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē radios konto.
4: Kādus trīs burtus velk uz durvīm janvārī? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Edgars, Anete un Jānis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros 9:30 kanālā RTV.

0: Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām līdz 27. jūlijam. Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 centi. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
1: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Melo M Mega Orķestris aicina.

0: izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļetes biļešparadīze.lv mūsu atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grami 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgas lietus, Kurzemē un valsts vidienē iespējams arī stīpras lietus un pērkona negaiss, turpretī valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Pārsvarā lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 12 plus 15, austrumos plus 9 plus 12 grādi, dienā plus 14 plus 19. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, naktī bez nokrišņiem, pēcpusdienā brīžiem lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 plus 19 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook Kaimiņi Zemgale.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaģētavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algovidžī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
4: Kā no idejas izveidot uzņēmumu, kura produkcija nonāk pie klientiem visā Eiropā? Kā uzņēmuma attīstībā palīdz Latvijas investīciju un attīstības aģentūra? Klausies Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāstus darbadienās 9:20. Uzņēmēju veiksmes stāstu sērijā iepazīsti Neon Underground dibinātāja Romualda Petrova pieredzi. Atklāti par uzņēmēju darbību, izaugsmi un iespējām, ko uzņēmējiem piedāvā Lijā. Pilno interviju skaties skontotev.lv. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībā ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
3: Top, top, top!
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Piedāvājums apotēka aptiekās jūlijā. Eksotafim 78,22 mg mililitrā. Ārstnieciskā nagu laka, nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem, uzklātus inficētajiem roku.

0: un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela Terbinafīns. Labās rokās – apotēka. Reklamdevējs – Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatotā lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
1: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
2: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalī.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgas lietus, Kurzemē un valsts vidienē iespējams arī stīpras lietus un pērkona negaiss, turpretī valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Pārsvarā lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 12 plus 15, austrumos plus 9 plus 12 grādi, dienā plus 14 plus 19. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, naktī bez nokrišņiem, pēcpusdienā brīžiem lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 plus 19 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
7: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 25% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novaslīp matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Līdz 10. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Kviešu milti ekstra, dobele, 2 kilogrami, 1 eiro, 69 centi. Saldkrējuma sviests, cēsvainas piens, 82%, 180 grami, 1 eiro, 39 centi. Kausētais siers dzintars, 200 grami, dažādi veidi, 1 eiro, 79 centi. Aibe vienmēr par rokai. Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē radios konto.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
3: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālvielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100683 02.

0: Ērti un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2 eiro 49 centi kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3 eiro 99 centi. Rimī.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems.

0: ar lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidīji. Uzzini vairāk omota.jk.lv.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai Divix un Trisix veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgas lietus, Kurzemē un valsts vidienē iespējams arī stīpras lietus un pērkona negaiss, turpretī valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Pārsvarā lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 12 plus 15, austrumos plus 9 plus 12 grādi, dienā plus 14 plus 19. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, naktī bez nokrišņiem, pēcpusdienā brīžiem lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 plus 19 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Veikalos Maksīma – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā – no 21. Līdz 27. Jūlijam. Pilnpiena biespiens – baltais – 9%, 180 gramu – 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 3,49 eiro kilogramā. Un no 22. Līdz 27. Jūlijam – lasis – atdzesēts – 6,99 eiro kilogramā. Maksīma – lai nekā netrūktu!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Piedalies LMT kartes loterijā. Līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
3: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļetes biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzaic man uz aizes savu piegari.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgas lietus, Kurzemē un valsts vidienē iespējams arī stīpras lietus un pērkona negaiss, turpretī valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Pārsvarā lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 12 plus 15, austrumos plus 9 plus 12 grādi, dienā plus 14 plus 19. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, naktī bez nokrišņiem, pēcpusdienā brīžiem lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 plus 19 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgas lietus, Kurzemē un valsts vidienē iespējams arī stīpras lietus un pērkona negaiss, turpretī valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Pārsvarā lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 12 plus 15, austrumos plus 9 plus 12 grādi, dienā plus 14 plus 19. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, naktī bez nokrišņiem, pēcpusdienā brīžiem lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 plus 19 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

Yeah.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgas lietus, Kurzemē un valsts vidienē iespējams arī stīpras lietus un pērkona negaiss, turpretī valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Pārsvarā lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 12 plus 15, austrumos plus 9 plus 12 grādi, dienā plus 14 plus 19. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, naktī bez nokrišņiem, pēcpusdienā brīžiem lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 plus 19 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, daudziet īslaicīgas lietus, Kurzemē un valsts vidienē iespējams arī stīpras lietus un pērkona negaiss, turpretī valsts austrumos brīžiem skaidrosies. Pārsvarā lēns mainīga virziena vējš, naktī vietā migla un dūmaka, gaisa temperatūra plus 12 plus 15, austrumos plus 9 plus 12 grādi, dienā plus 14 plus 19. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, naktī bez nokrišņiem, pēcpusdienā brīžiem lietus un pērkons, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 14, dienā plus 17 plus 19 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.